0: з вами. Про народ, що став військом. Капітан Олексій на псевдоботанік, командир роти 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. До війни він працював у центрі зайнятості. Його підрозділ тримає складну ділянку на Оріхівському напрямку, де в запеклих боях не здав ворогу жодного метра української землі. Попри постійні штурми на бронетехніці та обстріли, ботанік зумів налагодити на позиціях чітку роботу та підтримку бійців. Колишній біолог, а нині загартований командир, він особисто керує евакуацією поранених та робить усе, щоб кожен воїн міг почути голос рідних навіть у найважчі хвилини. Я тут для того, щоб моя донька ніколи не бачила того, що бачу я. Вибухів та зруйнованих міст, каже Олексій. Повернувшись із відпустки, де він вчив доньку кататися на велосипеді, капітан знову очолив свою роту на передовій. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко. Музика української перемоги.
0: Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.

0: слухайте радіо «Берета». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

нам випало усім число 24. Піхота леви, білі тесрегам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубам.

за неї разом, брати, будемо йти. Не всі пройдуть той шлях омитий кров'ю, сини і доньки, що лягли в Борні. Та смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні. Багато нас було, не всі ми повернемось, комусь сюди.

Це пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчилась ще. За вас ми переможем, брати і сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будем по Донецьку прапор України нести.

0: Руські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Корчма, брате! Корчма! Їй-богу, корчма!
1: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
2: О, вже потеплішало.

0: Бо святий Юрій пречистоматний, липовою вади. Ой, чи пан, чи пробат, і чи не вмирати, ей, ну, мохлопці, до бою.
1: Ще не йде, а не йде.
2: Не притомилися?
1: Останню. Чого суть сидіти? Мучитесь?
3: Бідуємо.

0: брате! Корчма!
1: Їй Богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: Радіо Байрактар.
1: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар. Крем

0: Існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділам хати шукали.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

висихає в джерелах, сніг зимою хоронить, вітер повний володар на скелях. Чуєш вітря?

0: Якщо все має лежати на своїх місцях, то чому я досі не лежу на пляжі?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Горка тіла ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар». Ошкош ЕМА-ТВ. У квітні 2023 року стало відомо, що Україна отримала американські всюдохідні броньовані машини «Ошкош МАТВ» типу МРЕП з захистом від підриву на мінах та від засідок. МАТВ не дешева, приблизно 470 тисяч доларів за одиницю. Для порівняння, наша бойова броньована машина «Козак» коштує орієнтовно 250 тисяч доларів. «Ошкош МАТВ» – це бойова машина, яку можна розглядати як платформу для розміщення різноманітних типів озброєння і, звісно, перевезення поранених і особового складу. Колісна формула «Ошкош МАТВ» 4x4. По дорозі розвиває швидкість до 105 км на годину. Якщо ж під час підриву машина втратила два колеса, то все одно вивезе екіпаж зі швидкістю 50 км на годину. Навіть з пробитою гідравлічною системою чи витіканням моторного мастила ця бронемашина може проїхати 1 км. Взагалі броня цього МРАПу повинна витримувати вибух до 10 кг тротилу. Колеса, як і на всіх таких машинах, забезпечені автопідкачкою, плюс каркас, який дозволяє доїхати навіть з простріленими колесами. На «Ошкош МАТВ» встановлюється миномет МК-19 калібром 40 мм, крупнокаліберний легендарний кулемет М2 «Браунінг» і навіть протитанковий комплекс ТОВ, дальність якого до 4 км. Екіпаж МАТВ – 4 людини плюс 1 стрілець. В салоні «Ошкоша» встановлені спеціальні сидіння, їх конструкція забезпечує амортизацію і тим самим рятує екіпаж від вибухової хвилі. Універсальний транспортний засіб для застосування в бойових умовах. Всюдохідні броньовані машини «Ошкош МАТВ» допомагають нашим захисникам боронити нашу рідну Україну. Зберігайте спокій та вірте у Збройні Сили України.
3: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюсь, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
2: Коли до губ твоїх лишається півподиху, коли...

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті.

Мені хто я? Залишила своє кредо, слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано, і ми проспали та в боярині всі наші плями, тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали, ти нас будила, та ми русифіковані снами, тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен
1: новий день. Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

Радіо Байрактар. Настав час вибору. Або єдність та перемога і шлях до світла, або поразка і ганьба, і знову довгий шлях до волі. В'ячеслав Чорновіл. Радіо Байрактар.

0: Замість «куплю, як усе закінчиться», кажи «куплю, поки є така можливість».
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Вражі.

0: А ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Пане воєнкоме, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав посадка.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: чим скоріше людина відповідає на ваші повідомлення, тим вірогідніше вона ніфіга не робить.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Телеоператор Руслан Ганущак. Він був відеолітописцем усіх буремних подій останнього десятиріччя. Від Майдану до повномасштабного вторгнення, а потім і сам одягнув однострій. Від перших днів повномасштабної війни Руслан Ганущак знімав фронтові сюжети, а з початком харківського наступу долучився до 92-ї бригади. Насправді його війна почалася не в лютому 2022 року, а значно раніше. Сергій Нігоян – перша жертва розстрілів на Майдані. Тоді кадри з Нігояном зняв Руслан для 1+1. Також Ганущак – автор відео, на якому зафіксовано момент вбивства двох героїв Небесної Сотні – Ігоря Дмитрєва та Андрія Дигдаловича, та евакуації до готелю «Україна» поранених і вбитих героїв. Тоді в об'єктив його камери потрапили спецпризначенці, які стріляли за сміттєвої барикади. Усі ці матеріали Руслан передав до Генпрокуратури, і вони використовуються як докази у судах щодо злочинів, вчинених під час Революції Гідності. А багато його інших відеоробіт є правдивою сучасною історією України. Руслан вважав, що робив замало для України, тому разом із 92-ю бригадою пішов звільняти Харківщину. Згодом він потрапив до хлопців, яких називав своєю другою родиною. Підрозділ ударних безпілотних систем код 9.2. І у цьому підрозділі він сів за кермо броньованого позашляховика, щодня вивозив операторів дронів на позиції. Робив усе, що від нього залежало, щоб кількість виїздів на передову дорівнювала кількості повернень. Командиром Руслана став герой одного з телесюжетів. З підрозділом код 9.2 Руслан зайшов на територію Курської області. 12 січня 2025 року сталася страшна навала ворожих дронів. Воїни збивали їх один за одним. Утім, останній дрон влучив в автомобіль, за кермом якого був Руслан. 21 січня з полеглим воїном прощалися в Івано-Франківську. У місті довго було чутно звуки трембіт. Руслан Ганущак – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Вибачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: У кожного чоловіка є одне головне селфі. Або в бронежилеті, або в спортзалі, або в туалеті. А іноді це все і одночасно.
1: Реклама. Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
2: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
1: Бери свій інструмент і лети до мети.
2: Для окрилених ідеями «Ярмарок інструментів» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 1.06.19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.UA».
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Це була реклама на радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Місто.
1: Реклама.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
3: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
5: Радіо.
1: Байрактар.
6: Привіт, моє рідне дівчисько. Нам видали форму і зброю.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: все вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар. Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. У великій світовій драмі наших днів ми маємо вибір – бути жертвами або творцями історії. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: У навчальних центрах сухопутних військ впроваджено оновлений стандарт базової загальновійськової підготовки. Я пам'ятаю стандарти, коли я в 23-му році проходив БЗВП,
2: так.
1: І в мене навіть про це залишилась пісня.
2: Давай.
1: І ще два тижні, і закінчаться підйоми ті о 6-й ранку.
2: Або в 5-й.
1: Я дуже добре там навчався.

0: торнув. Інструктор ж зовсім був невинен. Колбасило трошечки. Хотів бути краще, але там щось тридцяточку відтискання нормально вже можна було.
1: Трішечки все змінилося. Я розкажу. Дивіться, я не проходив ще поки що без ЕВП, але інформацію володію.
0: А ну розповідай.
1: Поїхали.
2: Курс молодого бійця.
1: Уявіть, що раніше навчання в учебці часто нагадувало спробу вивчити вищу математику за місяць. Да. Купа теорії, зазубрювання книжок, біганина, яка не завжди відповідала тому, що реально відбувається на фронті. Тепер все перевели на рейки здорового глузду і реального досвіду війни.
0: А інструкторів перевели на рейки здорового глузду всіх?
1: До речі, про інструкторів також буде. Значить, я буду порівнювати, як було раніше, як стало тепер. Принцип навчання. Раніше все й одразу. Багато теорії, лекцій, спроби охопити неосяжне за короткий час і так далі.
0: Так,
1: зараз
0: таке.
1: Від простого до складного. Тобто, кожен рух повторюють щодня до автоматизму, поки руки самі все не зроблять.
0: Тобто, починаємо ми з того, що чистимо щодня автомат, навіть якщо він не стріляв. Це просто спогади з моєї попередньої бригади.
1: І зуби. Тактика і робота в команді. Значить, раніше були такі загальні маневри великими групами, ротами чи батальйонами, ну, як в старих підручниках. Тепер ставка буде на двійки, трійки і четвірки. Будуть вчити виживати і воювати маленькими згуртованими групами.
0: Я пам'ятаю, як нас навчали. Ми в певний момент 12 людей гуськом йшли в одному окопі, ще тримає, третій тримав червоний прапорець. Ну, щоб дрону було краще видно.
1: Краще, щоб було видно. Да, тепер буде по-іншому.
0: На щастя, поміняли.
1: Медицина. Базовий курс до медичної допомоги був раніше і все, да? На класі дурнікет, по суті, і можна хлопці йти додому.
0: А тепер?
1: Зараз плюс 12 додаткових годин практики. Да, тепер це буде поглиблена догоспітальна допомога, бо так мід що?
0: Так, мені потрібен.
1: Рятує життя.
0: Скільки має бути турнікетів у військового?
1: Три.
0: Які три? Скільки в тебе частини?
1: Чотири.
0: Які кінцівки? От так.
1: Бачиш? Бачиш? Зразу видно, що людина не проходила без ЗВП.
0: Пройдеш.
1: Далі, захист від дронів. Раніше були теоретичні поради, як ховатися від БПЛА або просто стрільба по умовних цілях. Тепер буде реалістичне полювання з лазертагом. Тобто на рекруті будуть полювати справжні FPV-дрони, а бійці будуть вчитися їх збивати чи ховатися в реальному часі. Ну і хто буде навчати? Про інструкторів.
0: Про інструкторів.
1: Раніше вони могли змінюватися і навчання часто було знеособленим. Тепер буде прям менторство. За кожним взводом закріплений свій командир, інструктор, які будуть вести хлопців від першого до останнього дня. І це дуже і дуже потрібно.
0: Сподіваємось, на практиці буде так само гарно, як ти розповів, тому що, ну, знаємо, ми не всі навчальні центри дотримуються.
1: А що ти вчителя перебиваєш? Це ще не все.
0: Ні,
1: поява буде просунутого рівня до фахова підготовка. Це як в університеті. Знаєш, є обов'язкові предмети, а є курси за вибором для найрозумніших. Тільки тут обирають не професію, а військову суперсилу. Якщо ти, наприклад, показуєш круті результати і маєш мотивацію, ти можеш факультативно, тобто додатково вчитися на одну з трьох дефіцитних спеціальностей: стрілець-оператор, стрілець-рятівник і командир малої тактичної групи. Найголовніше, час той самий, 51 день. Ну, але якість вже трошечки краще.
0: Так от, я сподіваюся, що ця програма буде запроваджена не просто на папері, а дійсно буде виглядати на практиці так само гарно, як ти сказав. Бо знаючи багато навчальних центрів, не понаслишки, як то кажуть, то є питання.
1: Так, будь-яка бригада, яка нас чує, візьміть зимова ще раз на БЗВП.
0: Не перепідготувати не можна.
1: Не можна, ай-яй-яй. Так,
0: можна
1: так хотів,
0: на
1: так?
0: Якісь курси додаткові, а на БЗВП я вже все вмію.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Слухайте радіо «Байрактар».
3: Де свічове військо.
2: Слухайте музику української перемоги.
4: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
2: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
5: Добрий ранок, Україно, прокидайся, вже мала.
2: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
6: Радіо «Байрактар».
2: Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Україна буде виробляти ракети до Петріот.
2: Серйозно? А де? Є завод чи поки в дяді Толі в гаражі?
1: Тобі як більше подобається?
2: Чесно?
1: Да.
2: В гаражі в дяді Толі.
1: О, чого?
2: Ну, бо вони поки той завод побудують. В ході будівництва вилізуть нові плівки, бо хтось вкрав 6 мішків цементу. Журналіст Михайло Ткач поїде шукати ті мішки цементу, виявиться, що пісок також вкрали. Ой, це надовго.
1: І саме печальне, Костя, що ти правий.
2: Сподіваюсь, ні. То що там з тими ракетами? Реально робимо вже самі?
1: Та ні, поки ні, але розмови йдуть. Зеленський офіційно запросив в США ліцензію, щоб Україна могла сама виробляти ракети. ПАК-3 вони називаються.
2: Так.
1: Вже на своїх заводах.
2: Так.
1: З таким проханням він звертався, виявляється, і до адміністрації Джо Байдена, ну і тепер, понятно, вже до Дональда Трампа.
2: Я вгадаю, Байден забув, а Трамп забив.
1: Десь так.
2: А можна просто знайти ці креслення десь на сервісах Торнта, я не знаю.
1: На жаль, Костя, на жаль. Ці ракети ПАК-3 – це такий надшвидкісний суперкомп'ютер. Отак його описують. І знищує балістику прямим тараном ніс в ніс. Тому без американських оцих секретних мікросхем і унікального палива її неможливо зібрати за жодними кресленнями.
2: Ой, слухай, вони вже казали, що у нас немає козирів в рукаві. Повірте, були б у нас ті креслення. Наші інженери б щось придумали.
1: Ну,
2: на краняк, я знаю, дядя Толя, його гараж, ну щось би там скрутило.
1: Але є ще одна проблемка, Костя. Американці жмоти.
2: Ну прям такі жмоти.
1: Ну не самі американці, а влада і виробники. Ну, через шалену вартість 4,2 мільйони доларів за ракету одну.
2: Так.
1: Американські ці збройні гіганти оберігають свою монополію від конкурентів. Хоча для Польщі зробили виняток і дозволили виробництво компонентів в обмін на мільярдні контракти.
2: Ну, понятно, бояться, що польські фермери почнуть блокувати американський кордон.
1: Через океан.
2: І, здається, для них це не проблема, Саша. Тим більше могли б зробити цей мах на мах.
1: І про що?
2: Ну, слухай, з американською конструкцією для збиття однієї балістики, яка летить з космосу,
1: так,
2: потрібно випустити аж 4-5 ракет у цих ПАК-3 для підстраховки від промахів чи ворожих пасток.
1: Ніфіга собі.
2: От, а наші ППшники в умовах жорсткого дефіциту та економії перехитрили систему і навчилися ювелірно нищити такі складні цілі всього двома ракетами.
1: А, непоганий мах на мах.
2: Ну, так,
1: слухай, ну але ж насправді не тільки з ракетами така історія. Дивися, вони шукають от ключ спецнабору за 5 тисяч доларів. Да? Наш боєць, той самий дядя Толя, за допомогою мультитула, мату і шматка дроту з-під капота лагодить і пральну машинку, і Петріот.
2: Ну, да.
1: Поки американці витрачають мільярди на супутники розвідки, нашим ППшникам достатньо адміна місцевого телеграм-каналу, який напише капслоком таким: «Щось гуде в бік Житомира, збивайте, хлопці!»
2: Да.
1: Або замість мільярдних систем розпізнавання свій чужий на в'їзді ставлять місцеву бабусю, яка за поглядом визначає, хто звідки їде, чи має родичів в Білгороді, і взагалі, що це за скотина.
2: Згоден, Саш, але просити ліцензію на Петріот – це правильний хід. Ми показуємо Трампу, що не просимо подачок, а хочемо самі робити ракети. Наші ППшники вже довели свій розум, збиваючи балістику всього двома ракетами замість 5, тож власне виробництво – це наш єдиний шанс стати незалежними та захистити і себе, і Європу, до речі.
1: Всіх ми маємо захистити.
2: А Нобелівську премію отримує все рівно Трамп.
1: Ну, не ай.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
4: 6 червня. Галявини Національного музею історії України.
3: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
4: Живий звук.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media.
9: Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.
11: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Я був полустанцем в кроці.

був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов? Прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні. Печеріка, печеріка, несе туман, зматер.

0: берега.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
2: Яка б не була погана погода, які б не були настрої, ми з Сашою продовжуємо вивчати українську мову.
3: Ну, це
2: вивчати
3: важливо.
2: Поглиблено, тому що такі слова, які нам загадує Олена Зінченка, просто їх не використовують в побуті. Це чисто її якийсь фетиш.
3: Інколи здається, що цих слів взагалі не існує.
2: Можливо, так.
3: Але, каже Олена Зінченко, наша редакторка і продюсерка нашого шоу, що таке існує.
2: Окей.
3: І кожного дня вона готує для нас ось ці цікаві рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. І наше з Костю завдання просто утворити з ними речення, покладаючись лише на своє звучання і на свою фантазію.
2: Більше все ж таки на фантазію.
3: Да. Готовий?
2: Я так. Оленка, що там розказує?
3: Доброго раночку!
4: Хлопці, привіт.
2: Привіт!
4: Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «блаватний».
3: Я вже казав, що, типу, здається, що ці слова взагалі не існують.
2: Та ні, точно існує, бо я чув 100%.
3: Да?
2: Да, і навіть правильну відповідь чув 100%, чи я і пам'ятаю це вже під питанням. Ну, спробуй, дивись.
3: Олесь,
2: я закохався в свою Даринку через її блаватний колір очей.
3: Типу блакитний.
2: Ну, типу,
3: але він якийсь має інший відтінок.
2: Так, якийсь там бирюзовий. Я не пам'ятаю. Щось пов'язане з кольором, здається.
3: Цікаво.
2: Можливо.
3: Зовсім інше, Костя. Зайшов у магазин на Троєщині. Кажу, добрий день, а можна мені жуйку? А продавець мені, чує, що ти що так зі мною базариш? Ти що, сильно блаватний чи що?
2: Типу модний. Ну, давай послухай правильну відповідь.
3: Типу дерзкий.
2: А, окей.
4: Блаватний – прикметник, що описує волошковий, небесно-блакитний або синій кольори.
3: Добре.
4: Блават – це синонім до слова «волошка». У реченні це звучить так. Хлопці, а у кого з вас очі блаватного кольору?
3: Візюмова.
2: Ну так, трошки.
3: Візюмова.
2: Трошки. Ну слухайте, двічі, навіть тричі не одружуються просто так. Це все через колір очей.
3: Думаєш?
2: Ну харизма що.
3: Думаєш?
2: Ну може те, що я на гітарі вмію грати.
3: Думаєш?
2: Я не знаю, а що тоді?
3: Ну, хороше питання, Костя.
2: Ну так, дійсно хороше. Так, загалом, якщо хочете говорити українською впевнено, без проблем і без страху, користуйтеся, значить, курсом «Укрбезпроблем» від Олени Зінченко, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7:56 в Україні. Всім доброго раночку. Ну, про Костю Ізюмова сьогодні, да? Загучно, все-таки людина захворіла і лікується далі. Написали сьогодні зранку, що всю ніч не спав, кашляв. Костя, тримайся нам, лікуйся, ми тебе чекаємо. Поки ти там лікуєшся, поговоримо про приємне. В Санкт-Петербурзі палає нафтовий термінал після атаки сил оборони. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Дуже шкода, що не ваші житлові будинки, тому що хочеться просто, щоб все було дзеркально, але ми трошечки гуманніші, чим ви, тому що ми люди, а ви тварини. Детальніше про це Кирило Модаренко розкаже в новинах за 4 хвилини. Не перемикайтеся, далі у нас музика української перемоги. Доброго раночку всім!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Наче як цієї ночі нам дали трішечки, хоча б трішечки поспати, хоча президент Зеленський вчора ввечері наголосив на тому, що від розвідки є інформація, що можливо буде ще один масований удар, його цієї ночі не було. Будемо слідкувати далі. Найголовніше, будь ласка, дивіться за тривогами і спускайтеся в укриття. Це зараз дуже і дуже важливо, тому що вони тероризують наше мирне населення, бо нічого не можуть зробити на полі бою. Ну а з приводу вчорашньої атаки Кирило Бондаренко має трішечки свіжої інформації, тому прямо зараз Кирило уже в нашій студії. Доброго раночку, слухаємо, що там.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Києві до 7 зросла кількість загиблих внаслідок учорашніх ударів РФ. Поранених більше 80. Додам, вночі у Херсоні через удар російського дрона загинула літня жінка. Також вибухи лунали в Запорізькій, Сумській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Херсонській областях. Крім того, сьогодні у Дніпрі траур. Місто у жалобі за 16 загиблими від учорашніх ударів по місту. Поранених більше 40. Усі типи російських ракет взагалі не можуть виробляти без іноземних компонентів, заявив президент Володимир Зеленський. 5 ракет «Калібр» – це майже 1,5 компонентів, 33 «Іскандери» – це більше 1000 іноземних частин, а 650 ударних дронів мають понад 17 тисяч неросійських деталей. Масштабні схеми, щоб обійти санкції, і це абсолютно реальна співучасть у вбивствах, наголосив президент. А тепер про приємне. У Санкт-Петербурзі палає нафтовий термінал після атаки Сил оборони. Йдеться про один із ключових російських терміналів для перевалки нафтопродуктів у Балтійському морі. Там сьогодні міжнародний економічний форум, на якому виступатиме Путін. Крім того, у Мічурінську атакували завод «Прогрес», який спеціалізується на виробництві високотехнологічної апаратури для ворожої авіації. І на сам кінець, на Ютуб оприлюднили перший фрагмент нового українського 2D-мультфільму «Наша файта». За повідомленням Держкіно, це буде сатирична історія про невдаху Сергія Пунька, який через помилку ангела смерті потрапляє на небеса. Вищі сили готові подарувати герою другий шанс, але щоб повернутися до життя, він має знайти бодай одну людину, який небайдужий. Реліз запланували на 2027 рік, до 100-річчя української анімації. Наразі це усі новини, а далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Є одне дуже лагідне нагадування у форматі такого допису стресу, да? Хто ми зараз без стресу? Ніхто. Значить, сьогодні пише людина, спіймав Хруща, вмостив його на долоню і питає: Хрущ, коли буде контрнаступ? Хрущ на нього глянув, розвернувся і мочки полетів. Висновок, будьте як Хрущ, навіть якщо щось знаєте, багато не говоріть. От таке от ранішнє нагадування. Просто, якщо щось знаєте, багато говорити не треба. А якщо не знаєте, а почули просто, бо хтось сказав, якийсь кум, брат, свати, або в якомусь чаті ОСББ, чату будинку і так далі, не потрібно про це багато говорити, тому що, ну, вся інформація тільки в нашої влади. Я, от, наприклад, про обстріли і так далі. А про погоду, отут я вже знаю. Як показує наш звукорежисер Ілюха, погода фу, йому не подобається. Ну, маємо сьогодні, що маємо. Дощитиме майже по всій території України. На заході температура 20-22, короткочасні дощі. На півночі до плюс 21, також накрапатиме. Сталевий схід, подекуди прогріється до плюс 24, там опадів не передбачається. На півдні плюс 21, в українському Криму плюс 24, пройдуть короткочасні дощі. В центральних областях до плюс 20, і в столиці сьогодні максимум плюс 18, накрапатиме невеликий дощ. Наразі в Києві плюс 13, і ось цей от противний, не дуже приємний дощ прямо зараз йде. Тому беріть з собою парасольки і трішечки одягайтеся потепліше, бо на вулиці доволі прохолодно. Доброго раночку всім!
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Рашка говорить про завершення війни. Я коли почитав цю новину, у мене одразу було декілька питань. Це нові приколи Стрецу? А от обстріли, оце що були у нас, це якісь шоу, нові умови? І взагалі, якої такої війни? А як же спеціальна воєнна операція? Що ж ліцом довбодятли, а? Ну, але, бачите, почали все-таки щось про це говорити. Сам я не дуже в це вірю, але, слухайте, я можу передавати тільки інформацію, аналізувати точно не мені, тому що з мене ще той експерт, як і, в принципі, з Костя Ізюмова, який сьогодні експертизу проводить вдома під ковдрою, тому що захворів. Значить, що кажуть? За даними міжнародних аналітиків, зокрема Reuters, і не треба вкурлюватися, все-таки видання доволі популярне і потужне. Значить, російська економіка, яка дуже довго вдавала, що їй все ніпочом, почала стрімко гальмувати. Головна причина – регулярні прильоти наших дронів по російських нафтопереробних заводах. Да, все ж збілі рашківський НПЗ, все збілі, прям збілі, але ж, як не крутіть, на економіку це трошечки впливає. І от рашківський бізнес каже Кремлю: слухайте, ну якщо ми не зупинимо війну найближчим часом, економіка просто ляже. Путін вимагає від міністрів дива, але якось дива не в'яжуться з порожніми гаманцями, як не крути. Але якщо почитати трошечки детальніше, то виявляється, і у нас не мовчать. З нашого боку теж вже є чіткі сигнали. Керівництво України, про це говорять і в офісі президента, і депутати після зустрічі з Зеленським, ставлять завдання спробувати зупинити гарячу фазу війни до цієї зими, тобто орієнтовно до листопада. В принципі, все логічно, тому що у нас попереду зима, і якщо вона буде такою ж холодною, то вона може бути і такою ж складною, як була минулорічна зима. Але там є ще пару моментів. Зараз ми маємо певні переваги і ініціативу. І саме от з позиції сили кажуть, що потрібно домовлятися. Головна умова нашої неньки – це не просто поставити війну на паузу, а отримати такі залізобетонні гарантії безпеки, щоб Рашка не підкупила сили і не напала знову через рік-два. Ну, то ці от гарантії безпеки – це, типу, там реальна допомога союзників чи вступ до Європейського Союзу. І тут у мене ще одне питання. Чи ми самі в це віримо? Слабо, да? Слабо, але все ж таки. Будемо відверті. Прихильники позитивної думки кажуть, що через колосальні збитки в економіці в Кремля скоро просто закінчаться бабки на війну, що змусить їх зупинити бойові дії. От, ну, щоб там всередині ніхто не бунтував. Але для виснаженої України реальний шанс зберегти життя людей, відновити світло і тепло до зими, отримати сильні західні гарантії безпеки. Можливо. Але давайте не знімати рожеві окуляри. Да? Вірити Кремлю не можна, бо вони ніколи не тримають слово. От ніколи. А чутки про бідність Рашки можуть бути, знаєте, такою трошечки казочкою, щоб ми розслабилися. Вони просто хочуть випросити перерву, щоб підкупити сил, настрочити нових ракет і через рік-два влупити по нас із новою силою. Як це було після короткого перемир'я на Великдень, декілька днів було перемир'я, і потім як вальнули за добу більше тисячі дронів плюс ракети. От вам і короткочасне перемир'я. Уявіть собі, що може бути, коли це перемир'я буде довгострокове. Тому, як до цього ставитися, поки що не зрозуміло. Є інформація, яку ми маємо знати, маємо сприймати, чути, якось по-своєму аналізувати, але точно не приймати ніяких рішень, тому що для цього є спеціально навчені люди. Не завжди навчені, але ці люди все-таки існують. Тому слідкуємо далі, не забуваємо допомагати нашим силам оборони для того, щоб вони трошечки швидше наближали нашу перемогу. І тоді все у нас буде добре. Повірте, Збройні Сили України знають, що роблять.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Квас старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює. Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
2: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
1: Бери свій інструмент і лети до мети.
2: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
6: Вартість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
7: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
9: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:18 на годиночку. Доброго ранку. Костя Ізюмов сьогодні трошечки відсутній. Трошечки людина захворіла. Костя, ми за тебе переживаємо. Передамо тобі мед, передамо тобі чай, теплі вітання. Все, що потрібно. Ну, правда, написав зранку, що так кашляє, що півночі просто не спав. Тому будьте обережні, будь ласка. Зараз така дуже мінлива погода. Ви самі бачите, минулого тижня було там уже плюс 27, плюс 28. Сьогодні там в Києві максимум плюс 18. Ці перепади температури дуже погано впливають на наш організм, тому потрібно бути обачними, обережними, пити вітамінки і слухати радіо Байрактар, тому що ми розказуємо, що відбувалося в Україні і світі за минулу добу. Кожного ранку, і сьогодні не виключення, не дивлячись на те, що Кості з нами сьогодні немає. Давайте поговоримо, про що говорили.
0: Про що говорять?
1: Говоримо, про що говорили. Отакий от радіоведучий. В чвертьфіналі тенісного турніру Ролан Гарос змагалися дві українки Марта Костюк та Еліна Світоліна. Матч завершився перемогою Костюк.
2: Козацькому роду нема.
1: Да. Дуже напружений був цей матч, і насправді Кості Ізюмова сьогодні немає, бо він плачив вдома під ковдрою. Він найбільше не хотів цього матчу, дуже не хотів і дуже переживав за дівчат. В Києві засудили чоловіка, який торгував кокаїном, маскуючи товар під подарункове мило.
3: Алло, поліція?
4: Так.
3: Мої сусіди продають траву. 450 гривень за коробочку.
4: Дорого, беріть.
1: Який жах. Ну, як то кажуть, мийте руки перед їжею, після їжі, під час їжі, щоб мама не сварилася. Українські військові уразили Ільський нафтопереробний завод Краснодарському краї Рашки. За даними Генерального штабу Збройних сил України, після удару на території заводу почалася пожежа.
5: Україна победить гораздо раньше, чем кто-то думает, потому что Россия будет поставлена на колени. Она ничего не сможет противопоставить. Путин понимает, у него нет выхода.
1: О, отак, от, хоча насправді брехня. Все збили, все збили. Білі в ціла, все пах-пах, піх-піх, все позбивали. Ну і в Чернівцях розгорівся скандал через платну пісочницю в парку, куди пускають дітей за 150 гривень.
6: У мене слов нема, ну просто немає слов.
1: Слухайте, що ви хотіли? Ви бачили ціни на бензин, на їжу, на ті ж помідорки, огірочки? Ви бачили, які ціни? Нехай діти починають заробляти. Як каже рашківська пропаганда, в 12 у нас вже відправляють дітей на війну, ну то що, не заробляють гроші, що це, звичайно, все жарти. Що там відбувається в Чернівцях, поки що не зрозуміло, треба якось туди скататися. Це моє друге рідне місто, я там навчався. Але хочете гратися, готуйте 150 гривень. Отакі от новини, слідкуємо далі. Далі у нас реклама і музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
7: Реклама. В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 8 по 14 червня 2026 року. Виробничий магазин Новус, Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
8: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
9: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
10: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
11: бум-бум.
10: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Слухайте, на фоні того, що долар постійно оновлює цей історичний максимум, б'є постійні рекорди, все більше і більше. Ну, хоч в чомусь ми перші, як би сказав би Костя Ізюмов. Але є дуже цікава історія. Людина питає, як нішово замінити слово «зарплата», йому відповідають «мікрозелень». Ну, правда. Мікрозелень. Якщо будете, ну, типу... Якщо не знаєте, як називається ваша... Я мені просто погано стало від цього жарту. Ну, як цей мікрозелень? Ну, бідно, да. О, впала моя зарплата. Причому ще от цієї копійки ще здачу треба віддати. Ну, знаєте що? Без гумору нікуди. Треба хоч так тримати наше ментальне здоров'я. Тому що в гуморі українці точно найкращі. В мемології тим більше. Ще непогані ми в погоді. Ну, як сказати? Ми непогано розбираємося, хоча погода така собі. 50-50. Давайте детальніше розкажу на сьогодні.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні знову дощитиме майже по всій території України. Температура на заході 20-22. Середня. Короткочасні дощі. На півночі до плюс 21, також накрапатиме. Сталевий схід. Подекуди прогріється до плюс 24. Опадів не передбачається. На півдні плюс 21, в українському Криму плюс 24. І там пройдуть короткочасні дощі. В центральних областях до плюс 20 і в столиці сьогодні максимум плюс 18. Накрапатиме невеликий дощ. Наразі в Києві плюс 13. Поки що дощу немає, але він був буквально півгодинки тому, тому беріть з собою краще парасольки, щоб потім не казати, що ми вам не сказали. Сказали! Костя Ізюмов, парасольку можеш не брати, вона тобі в ліжку під ковдрою не потрібна.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Скоро всі втратять бронювання.
2: Чекай, а як це так? Що прям всі?
1: А ти що перелякався, Костя? Ти ж військовий.
2: Ну так, да, але воно якось само, знаєш. Загальний настрій суспільства трохи впливає все-таки. Їдеш додому, знаєш, навігатор каже, обережно, попереду погана погода. Ну, блокпост.
1: Ага, ага, ага.
2: І наче ж розумієш, що військовий, але відчуваєш, що запало у душу черва.
1: Це як?
2: Ну, ти у проктолога колись був?
1: А, поняв.
2: А то що, реально відміняють бронювання всім?
1: Та ні, Костя, то я так, щоб увагу привернути. Просто в кабіні вирішили переглянути правила бронювання. Все.
2: А, що так?
1: Ну, влада намагається залатати дірочки в системі, щоб бронювали справді тих, хто тягне на собі економіку, а не просто ховається за папірцями.
2: Логічно.
1: Да, тому придумали трошечки нововведення.
2: Яке?
1: Значить так, мінімальну зарплату піднімуть до 26 тисяч гривень, але на прифронтових територіях залишиться оце 21 600, щоб підтримати бізнес в зоні бойових дій.
2: Так.
1: Далі, ліквідують систему бронювання на кількох фірмах одночасно, на пів чи на чверть ставки. Тобто, з середини червня працівника враховуватимуть в квоту лише за його основним місцем роботи.
2: Так, а який прикол в цьому? Типу, можна було з різних фірм сумарно отримувати мінімум 21 600 гривень і отримати бронювання?
1: Та ні, Костя, тобі скрізь платили, або ті поплатили мінімум 21 600, просто спеціально наймали оцих, їх називають сумісників, щоб штучно роздути свій штат і збільшити квоту на бронювання потрібних людей.
2: Треба щось схоже в армії придумати.
1: Наприклад.
2: Наприклад, здай трьох кінтів, отримай тилову посаду. Жартую, жартую. Хоча...
1: І третій пункт. Значить так, це велике перерахування і перевірки.
2: Ой, у нас вже було це велике будівництво.
1: Так, ти сьогодні договоришся. Значить так, протягом літа влада оновить критерії критичності, а компаніям доведеться наново доводити свій статус і переформлювати бронювання за вже новими правилами.
3: Опа! Увага всім представникам ТЦК. У вас буде ціле літо, щоб закрити свої плани.
2: Ой. Що, менше літа?
1: Ну, на час цього перехідного періоду старі статуси і броні будуть продовжувати діяти, тому панікувати через це раптову втрату захисту не треба.
3: А шановні ТЦК, відбій.
1: Дякую.
2: Чуєш, а що прям реально це є користь цього бронювання?
1: Я міністр економіки Олексій Соболєв каже, що ці підприємства забезпечують 60% податків в бюджет, з яких фінансується та ж сама армія. І пояснив це принципом: або працюй, або воюй.
2: Ну, це немало, 60% доволі непогано.
1: Непогано, Кость, непогано. Думаю, що підняті зарплатного підняття зарплатного порогу ось цього від цієї бронювання, оце, знаєш, по знакомству на мінімалку, і ліквідує корупційні лазівки, і будуть змушувати бізнес платити нормальні, високі, білі зарплати, і, ну, понятно, що податки.
2: Але нові правила б'ють по малому бізнесу та бідніших регіонах, де компанії, знаєш, не зможуть потягнути зарплату 26 тисяч і втратять працівників.
1: Щось цьому є.
2: І взагалі могли б, ну, додати нормальних пунктів.
1: Здивуй мене.
2: Ну, дивись. Квота на кумів та родичів.
1: Так.
2: Такий собі пакет родинний. Вводиться офіційне обмеження. На одному підприємстві можна забронювати не більше двох кумів директора, так, одного племінника і двоюрідного брата дружини.
1: Непогано.
2: Астрологічна квота.
1: А це що?
2: На двох заброньованих козирогів, які реально працюють. Один діва, для порядку, і максимум один скорпіон. Ну, це генеральний директор.
1: Ну, понятно, да.
2: Близнюків не бронюють взагалі, бо вони за сумісництвом постійно рухаються десь іще.
1: Да. Що ще?
2: А податковий коефіцієнт на душнілу року.
1: Так.
2: Відтепер на підприємстві дозволено забронювати лише одного головного душнілу. Як не крути, одна така особа має бути.
1: Не от, наприклад, ти.
2: Дякую за інформацію.
1: Будь ласка.
2: Та будьте пильними.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: один.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «Золота

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама підчинена. Перед запитанням ознайомтесь з інструкцією та контактуйтесь з лікарем.
2: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Під час масованої комідомої атаки, яка сталася буквально вчора вночі, значить, росіяни випустили по Україні 8 протикорабельних гіперзвукових ракет «Циркон». Це рекордна кількість таких ракет, застосованих під час одного удару. От, знову «Рашка» б'є певні антирекорди. Основними цілями були Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя і Полтавщина. Пісні тут не буде, тому що не до пісні, але про «Циркон» будемо говорити, тому що це дуже і дуже неприємна ракета. Чи можемо ми її збивати чи ні? Давайте послухаємо.
0: Курс молодого бійця.
1: Взагалі «Циркон» – це найновіша розробка Кремля, яку спочатку створювали як протикорабельну зброю для ураження великих суден, наприклад, там авіаносців. Але під час війни проти України, понятно, що вони почали її застосовувати просто для ударів по наземним цілям цивільних і військових об'єктах. Ну, більше цивільних все-таки, тому що росіяни просто гниди. Головна небезпека цієї ракети – це гіперзвукова швидкість і відсутність очевидних сигналів перед стартом, через що тривога може оголошуватися буквально за лічені хвилини. Або навіть одночасно вже з вибухами. Але попри гучні заяви про те, що її не можна збити, наші ППО все-таки збивали «Циркон». На жаль, не минулої доби, але все-таки випадки такі вже в історії були. Як взагалі працює ця ракета? Значить, вона летить в космос, потім падає на Землю на божевільній швидкості. Весь політ ділиться на три прості етапи. Перший – космічний старт, його називають. Ракету запускають найчастіше з Криму за допомогою адаптованих комплексів «Бастіон». От перший двигун, він працює, в принципі, як звичайна пітарда. Він просто виштовхує ракету високо в небо, в стратосферу, десь на висоту 30-40 кілометрів. Це дуже високо. Далі другий етап – це політ в огняній хмарі. На цій висоті вмикається вже унікальний прямоточний двигун, і ракета розганяється до швидкості приблизно 6 тисяч кілометрів на годину. І через таке тертя в повітря навколо ракети утворюється прям плазма, і вона буквально летить в розпеченому вогняному коконі. Тому називають політ в огняній хмарі. Ну і третій етап – це падіння на ціль. Коли ракета підлітає до міста, вона починає пікірувати, тобто падати вниз. І от на короткий момент, щоб ви собі розуміли, її швидкість зростає майже до 9 тисяч кілометрів на годину. Це дуже швидко. Але чим ближче до землі, тим повітря стає густішим, і воно гальмує ракету, і біля самої цілі її швидкість приблизно 5,5 тисяч кілометрів на годину. От саме в цей момент вона стає вразливою для наших систем ППО. Трошечки фактів, про які ви могли не чути. Взагалі, це ракета-привид без фото. Тобто, ну, важко в це повірити, да, але «Рашка» завжди про неї говорила і показувала навіть якісь запуски тільки десь вночі або якось так, щоб не було зрозуміло, як взагалі ця ракета виглядає. І ми її вивчаємо чисто за уламками після збиття. В чому різниця з кінжалом? Кінжал – це просто балістична ракета, яку скидають з літака, і вона летить по інерції, поступово втрачаючи швидкість. «Циркон» технологічно все-таки складніший, бо має власний гіперзвуковий двигун. І чому сирена вмикається пізно? Коли, знаєте, злітає носій кінжала, тобто це Міг-31, або там тушки і так далі, нас можуть попередити, коли орієнтовно будуть ракети в нашому просторі. А от «Циркон» запускають з закритих підземних чи наземних установок, і його політ фіксують уже після фактичного пуску. Тобто, як тільки на радарах побачили якусь ціль, тобто сам «Циркон», тільки тоді можуть дати сигнал повітряної тривоги, ну, а летить він дуже швидко, тому у нас буквально 2-3 хвилини на те, щоб заховатися. Да, він дуже дорогий, але він, кажуть, не дає прям такої сильного ефекту, тобто, якщо співвідношення ціни якості, все одно до цього є питання. Чи її збивають? Так, у нас були випадки, коли її збивали, збивати її можемо тільки Петріотом, тобто ракетами ПАК-3, яких, на жаль, у нас дефіцит. Про це говорить і президент, і повітряні сили, і, в принципі, військові. Але збивати це можливо. Тому чим більше у нас буде Петріотів, тим безпечніше буде нашим містам. Але це не означає, що чим більше Петріотів, тим рідше потрібно спускатися в укриття. Потрібно спускатися завжди. Тим більше зараз є дуже багато телеграм-каналів, які знають реально, що буде відбуватися. Вони вам про це пишуть завчасно. Тому, будь ласка, збирайте речі, йдіть в укриття. І краще поспати в метро, в палаці, хоча хтось буде вкурлюватися. Про це ми поговоримо трішечки пізніше. Але все ж таки берегти своє життя. Будь ласка, займайтеся цим постійно. Тому що Росія – країна гній. І вона буде далі нас тероризувати, поки ми не переможемо в цій війні або якось не домовимося. Якось отак. Не дуже приємно, але мусимо з цим жити.
0: Ранкове шоу «Заряджай». на радіо Байрактар.
2: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Навчальний рік is over!
5: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:57 в Україні. Всім доброго раночку. Дуже шкода, що Кості Ізюмова сьогодні немає. Він захворів, ми його чекаємо, нехай лікується. Але просто дуже важлива інформація, ну, я думаю, для нього буде цінно. На правах реклами скажу, інформація для людей старше 55 років, якраз таки для Кості. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifecell.ua. Це була реклама. Ну а в новинах уже за 3 хвилини Кирило Модаренко розкаже про те, що на Росії і десь на тимчасово окупованих територіях щось трошечки не вистачає бензину. Що сталося? Ай-яй-яй, не могу уїхати. Хоть з Крима, а так хотілося. Дочекайтеся, будь ласка, Кирило Модаренко. Ну, звичайно, не таким голосом, більш професійним, але все ж таки розкаже про те, що там все-таки сталося.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З вчорашнього вечора Сили оборони знешкодили 189 із майже 200 шахедів та дронів інших типів. На Одещині ворог атакував цивільну інфраструктуру. Поранені двоє чоловіків.

0: видів. Пошкоджена вантажівка та службове приміщення на парковці. У Запорізькому районі під ударом АЗС. Попередньо без постраждалих. Дніпропетровщину обстріляли дронами та артилерією. Пошкоджений житловий будинок, інфраструктурні об'єкти та ферма. Люди цілі. Окупованими територіями України шириться паливна криза. Після анексованого Криму обмеження на продаж бензину запровадили на окупованій Луганщині. Не більше 20 літрів на людину. Офіційна причина – зростання попиту на пальне. Додам, у травні сили оборони атакували 8 із 10 найбільших НПЗ на Росії. Про цифровізацію. Українці вже понад 2 мільйони разів скористалися мультишерингом у застосунку «Дія». Сервіс дозволяє надсилати копії одразу кількох документів за один клік. Мультишеринг дає змогу швидше відкривати банківські рахунки, орендувати авто, оформлювати страхування та проходити перевірку документів. Міжнародна федерація фехтування дозволила росіянам і білорусам виступати під національними прапорами. Перші виступи без обмежень представники країн-агресорок мають провести на липневому чемпіонаті світу серед дорослих у китайському Гонконзі. Ганебне рішення Міжнародна федерація замаскувала нібито під принципи Олімпійської хартії щодо недискримінації та універсальності спорту. І на сам кінець до програми «Плюси» в додатку «Армія Плюс» долучились два видавництва – «Фоліо» та «Лібраріус». Вони пропонують від 30 до 40% знижки на паперові, електронні та аудіокниги. Для цього слід згенерувати промокод та використати його під час оформлення на сайті або у застосунку. Деталі у додатку «Армія Плюс».
1: Новини на радіо «Байрактар». Погода на радіо «Байрактар».
2: Погода мінлива, така чомусь вона в цьому році постійно і в минулому році якось взагалі не зрозуміло, що відбувається. Наче 3 червня на календарі, наче уже календарне літо, наче люди хочуть ходити в коротких шортиках, і я зараз не про дівчат. Але сьогодні дощитиме майже по всій території України. Температура на заході буде 20-22, середньо, короткочасні дощі пройдуть. На півночі плюс 21, також накрапатиме. Сталевий схід подекуди прогріється до плюс 24, опадів не передбачається. На півдні плюс 21, в українському Криму плюс 24, також пройдуть короткочасні дощі. В центральних областях плюс 20 і в столиці сьогодні максимум плюс 18, накрапатиме невеликий дощ, наразі в Києві плюс 14, опадів поки що немає, хоча бачу за вікном одна пані йде з парасолькою. Можливо, це такий стиль. Незрозуміло, але вам парасольки раджу взяти з собою також, тому що накрапати сьогодні буде протягом всього дня.
1: Погода на радіо «Байрактар».
3: Ніч, темний ліс, купка людей, багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні поговоримо про єдиного офіційного диктатора в історії України. Як вам таке? Євген Петрушевич була така людина, яка управляла, заправляла Західноукраїнською Народною Республікою. Чи правда він був все-таки диктатором, чи то все клевета і наклеп? Давайте послухаємо, це ж все-таки наша історія.
0: Наша історія.
1: Справді, Євген Петрушевич був законним главою Західної України, да, якого народ по-простому називав президентом. От, хоча офіційно такого статусу тоді не було. Титул диктатор він отримав офіційно вже від парламенту під час війни, коли ворог наступав, уряд панікував, рішення треба було приймати за секунди. Значить, була війна за територію Галичини після розпаду Австро-Угорської імперії 18-19 роки, 1900. І українці, і поляки вважали ці землі своїми і хотіли створити там власні держави. Так от, за це була війна. Уряд не знав, що робити, трошечки запанікував і сказав, що тепер ми передаємо всю владу Євгену Петрушевичу. І через це його починали називати диктатором, тому що йому передали абсолютно всю владу. Тобто, по факту, людину назвали диктатором через рішення абсолютно інших людей. А людина, він був доволі поважна, багато чого хорошого він зробив для України, тому йому довірили, значить, всю повністю історію і от державні на той момент. Трошечки про нього. Він був ікона стилю, прямо такому, в старому кожусі, але все-таки ікона стилю. Попри солідний статус, Петрушевич більшу частину міграції у Відні прожив в страшних злиднях. Його колега Ярослав Окуневський згадував, що екс-президент роками мав лише один жакет і один кожух. Проте мав настільки витончені манери і природну грацію, що на Петрушевичу навіть мішок виглядав би елегантно. Отак про нього писали. Він дуже багато ходив, так, і не був на дефіциті калорій, просто не для того, щоб схуднути. Він мав унікальну звичку, і це йому допомагало приймати державні рішення. Кожного дня, навіть у віці далеко за 70 років, він намотував десятки кілометрів. Політик казав, що думки в голові рухаються лише тоді, коли рухаються ноги. І всі свої політичні промови, всі свої меморандуми він буквально виходжував вулицями міст. Буквально. Втік з духовної семінарії заради закону. Да, його батько був священником і мріяв, щоб син пішов його стопами, і син пішов. Він сказав: «Бать, хорошо, давай зробимо». Він пішов в духовну семінарію, провчився 2 роки, але збунтувався і зрозумів, що його пристрасть – це не проповіді, а захист прав людей у суді. Покинув він богослов'я, став доктором цивільного і церковного права і заслужив репутацію адвоката, який безкоштовно брався за безнадійні справи бідних селян, що було дуже і дуже важливо. Але в 20-х роках Петрушевич вчинив те, що відвернуло від нього багатьох соратників, він повірив більшовикам, на жаль, побачив, що в радянській Україні, що почалася українізація. Туди ж тоді повернувся Михайло Грушевський, Петрушевич вирішив, що з червоними можна домовитися проти поляків. Через це він сильно посварився з лідером націоналістів Євгеном Коновальцем, і вже в 30-х роках, коли Сталін почав голодомор і розстріли інтелігенції, Петрушевич зрозумів, як жорстоко помилився, але вже було запізно. Проте це людина з великої букви, я вважаю, адвокат для бідних селян, політичний важковаговик у Відні, тому що його обрали депутатом до австрійського парламенту саме там, у Відні, і там він став головою українського клубу, тобто лідером у всіх українських депутатів. Ну і творець українських шийли банків, він не просто розмовляв про патріотизм, а був засновником багатьох шкіл, багатьох банків, і він просто робив реальні речі на місцях. Чи був цей диктатор в класичному розумінні? Міні? Точно ні. Чи вважає його історія Україна таким? Можливо, але це було не його рішення, а рішення парламенту, на яке він погодився, щоб просто зберегти державність Західноукраїнської Народної Республіки. Отака цікава постать. Можете почитати про нього трошечки більше, трошечки глибше, тому що інформації про нього дуже багато і дуже багато цікавого. Це наша історія, яку ми маємо знати. Тому читайте, розвивайтеся, і все у вас буде добре.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
7: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
6: Бери свій інструмент і лети до мети.
7: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06.19.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
8: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
0: a cat. Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
2: Вкурвило, не те слово, вкурвило. Люди під час масованої атаки, яка була вночі 2 червня, сварилися. Вкурвило мене дуже сильно. Розказую, було дуже тривожно. Ну, якщо просто сказати, да, в ніч на 2 червня. Значить, після попередження про можливий обстріл, люди, не чекаючи сирен, масово пішли ночувати в метро. Народу зібралося дуже багато, кажуть, що на деяких станціях буквально не було де яблуко впасти. І звісно, що в соцмережах одразу спалахнула гаряча суперечка. Давайте так, якщо відкинути емоції, то люди розділилися на 2 табори через одне й те саме питання. Як правильно ділити простір в підземці, коли всім страшно? І так, перша думка. Намети і матраци займають надто багато місця, коли людям немає де стати. Значить, цю позицію захищають ті, хто приходять в метро в самий пік небезпеки. Наприклад, коли вже бахкає, да, або просто живе в густонаселених районах. Зрозуміло, що вони спускаються під землю і бачать, що платформа заставлена величезними наметами, розкладушками чи надувними матрацами. І їхня логіка дуже проста. Метро – це спільне укриття для мільйонів, це не готель, це не хостел і так далі. І поки хтось один комфортно спить в наметі, поруч там 3-літні жінки, дитина і людина на візку змушені кілька годин стояти на ногах або тулитися десь до холодної гранітної підлоги. В таку скруту треба думати про загальний порятунок, кажуть вони, і просунутися, щоб помістилися всі. Є в цьому логіка? Є. Але от вам друга думка. Намет – це єдиний спосіб захистити психіку дитини і пережити ніч. Про що це? Ту сторону представляють люди, які приходять в метро заздалегідь і облаштовують там мінімальний побут. Один із татусів чесно описав ситуацію. Він бере двомісний намет, каремат і спальники заради своєї дитини. І їхня логіка також зрозуміла. Вони намагаються вижити і зберегти здоров'я і життя дітей. Без намету малеча не може заснути, вона плаче всю ніч, а ще страх, шум і через це вже нервують всі навколо. Насправді намет займає стільки ж місця, скільки 2 звичайні матраси. Будемо чесні. Да? Вони не винні, що в місті немає інших безпечних місць. На 5-й рік війни сваритися треба не між собою, а вимагати від влади нових укриттів, кажуть прихильники тих, хто ставить намети. Дивіться, я особисто був не раз в метро під час повітряних тривог. А що я можу сказати? Намети. Чи займають вони дуже багато місця? Ну, люди ж не ставлять намети там, де окремо, типу, кімната кухні і окремо, де вони сплять. Це звичайний маленький намет, в якому поміщається 2 людини, і вони собі там спокійно сплять. І якщо взяти просто людей, які стелять собі карематік для того, щоб лягти, то ось такі 2 людини займають, ну, буквально на 30 сантиметрів, ну, 20 сантиметрів менше, чим якщо поставити намет. Тому що вони його не розтягують, вони його просто розкладають і ставлять. Чи є це велика проблема? Ні. Ви просто вкурлюєтеся, напевно, через те, що ви приходите і вже, скажімо так, година пік, якщо її так можна назвати, під час тривоги, і просто немає де стати. Але, попри тисню, попри всі ці суперечки, кияни все одно залишаються людьми, навіть в ту важку ніч. Вони ділилися водою, підтримували один одного, і, як завжди, що? Правильно, рятувалися гумором. Наприклад, в ТРЕЦ жартували, що жителі району Лук'янівки просто влаштували екскурсію на інші станції метро. Погуляли, подивилися, що там у кого і як. Ну, зрозуміло, по яким причинам це все жарти, тому що метро Лук'янівська дуже сильно розбита і не всі поміщаються. Головний висновок, який роблять і журналісти, і самі місцями. Проблема не в людях і в наметах. Проблема трошечки в інше. В тому, що метро не гумове і не може вмістити 3 мільйони киян. Оця ситуація – це гучний дзвіночок для міської влади, що за стільки років війни в місті нарешті мають бути нові, сучасні, комфортні бомбосховища. Ось що важливо. Давайте не сваритися, давайте один одному допомагати.
3: Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду Метрошеф при купівлі від 2 однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical 204-40-40.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Не знаю, чи ви помітили чи ні, але вчора в Україні стався масштабний збій, який зачепив банки і соцмережі. Кажуть, що він був пов'язаний зі збоєм в Amazon Web Services, однієї з найбільших хмарних платформ у світі, на чиїх серверах працюють тисячі сайтів і застосунків. Щоб ви собі розуміли, Монобанк не працював або працював дуже і дуже погано. Брат мій двоюрідний розказував мені, що він там працює в одній мережі магазинів, що їхня система також взагалі не працювала, не можна було подати ніякі звіти, абсолютно нічого. Я то думав, що я не можу скинути гроші Кості Ізюмову, тому що в мене немає на рахунку. Виявляється, Монобанк не працював. Ну і нема грошей на рахунку. От. Але не про це. Наче вже все відновили, тому перевірте, будь ласка, якщо було потрібно зробити якісь там операції, подати звіти і так далі. Зараз можете уже цим зайнятися. Все, наче як відновили. Просимо бізнес віднестися до цього з розумінням, тому що ми ще розуміємо, що це може бути якась атака від росіян. Взагалі не виключено. Тому зараз все працює, робіть роботу, сьогодні її буде, я так розумію, вдвічі більше, якщо ви не встигли зробити щось вчора. Про погоду далі давайте поговоримо.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні знову дощитиме майже по всій території України. На заході температура 20-22, буде середня, короткочасні дощі. На півночі до плюс 21, також накрапатиме. Сталевий схід подекуди прогріється до плюс 24, опадів не передбачається. На півдні плюс 21, в українському Криму плюс 24. Пройдуть також короткочасні дощі. В центральних областях плюс 20 і в столиці сьогодні максимум плюс 18. Також накрапатиме. Наразі в Києві плюс 14. Опадів поки що немає.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Літо буде веселе.
2: Судячи з погоди, почнеться опалювальний сезон, да? Я правильно розумію?
1: Ні-ні, Костя, почнеться наша стара забавка. А давайте ще трошечки ускладнимо життя людям, бо ж їм дуже нудно живеться.
2: Це що таке?
1: Реформи.
2: Слово таке європейське. Реформи. І що, багато буде змін?
1: Ну, достатньо, Костя.
2: Які?
1: По-перше, бронювання від мобілізації.
2: Так.
1: Тепер підприємствам буде трошки складніше отримати статус критично важливих. Держава каже, якщо хочете бронь для працівників, платіть нормальні бабки. Тепер мінімум майже 26 тисяч гривень треба платити. Ну, для прифронтових регіонів залишається стара сума 21600, тому що хочуть тримати там економіку.
2: Знаєш, звучить логічно.
1: Так.
2: Поки не згадую, що половина бізнесу зараз виживає на каві, генераторі і молитвах.
1: Так, так, так, так. Ну, тихо, Костя. Давай далі. Далі краще.
2: Для кого?
1: Для тебе. Влада, значить, анонсує нову систему військових контрактів і суттєве збільшення виплат для піхоти.
2: Так.
1: Мова йде про суми від 250 до 400 тисяч гривень.
2: Це вже
1: для тих, хто реально на передовій. І це, чесно, давно назріло. Бо коли людина знає, що дня ризикує життям, розповідями про героїзм, комуналку не оплатить.
2: Да, кажуть, ще й трохи тилу перепаде, бо поки що охоронець ВТБ отримує більше, ніж рекрутер в Києві.
1: Але,
2: you know what I mean.
1: Але є нюанс.
2: Ну, куди ж без нього? Давай.
1: Давай. Деталей поки мало. Тобто, схема стара, добра. Знаєш, реформи будуть, робота триває вже скоро. А коли?
2: Ну, в четвер.
1: Який?
2: Ну, якийсь, я не знаю.
1: Теоретично, да. Ще одна важлива штука.
2: Яка?
1: Дедлайни для оцифрування трудових книжок. Значить, якщо ви досі думали, та потім зроблю, оце ваше потім, все, закінчується.
2: І що?
1: Значить, пенсійний фонд хоче бачити все онлайн, бо паперово оця трудова в 26-му, це вже майже як DVD-диск. Ніби, знаєш, ще є, десь на поличці лежить, але уже таке, пилом припало.
2: Ой, в мене на DVD-диску була колекція
1: Тихо!
2: Та що, португальський співак, Сальвадор Сахал. Колекція його пісень була. Ну і порно, звісно.
1: Сто, Костя!
2: Кажу, для абітурієнтів національний мультипредметний тест вже розпочався чи розпочинається. І тут все стабільно. Діти на нервах, батьки на валеріанці, репетитори – єдині люди в країні, які не бояться економічної кризи.
1: І ріелтори.
2: І вони теж, так.
1: Ну і хороша новина.
2: Яка?
1: Тарифи на газ, воду і світло поки що не змінюють.
2: Боже, дякую.
1: Да, тобто хоча б цього разу фраза з 1 червня не означає «тримайте нові платіжки», тільки не плачте, тримайтеся.
2: Коротше, червень буде веселий, трохи реформ, трохи нових правил, трохи традиційного українського квесту «Розберись сам, що змінилося».
1: Але головне, не пропустіть момент, коли чергова оця тимчасова норма раптом не стане вашою новою реальністю.
2: Боже.
1: Як бензин, наприклад, так? Да?
2: Філософ.
1: Філософ?
2: Олександр. Філософ Олександр.
1: 1 червня буде краще.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
5: Яка

0: Личком, що марина.
1: Бренд свіжо маринованої курочки апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитно у найближчому магазині.
2: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Яка б не була погана погода, які б не були настрої, ми з Сашою продовжуємо вивчати українську мову.
2: Це
1: вивчати поглиблено, тому що такі слова, які нам загадує Олена Зінченко, просто їх не використовують в побуті. Це чисто її якийсь фетиш.
2: Інколи здається, що цих слів взагалі не існує.
1: Можливо, так.
2: Але, каже Олена Зінченко, наша редакторка і продюсерка нашого шоу, що таке існує.
1: Окей.
2: І кожного дня вона готує для нас ось ці цікаві рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. І наше з Костю завдання просто утворити з ними речення, покладаючись лише на своє звучання і на свою фантазію.
1: Більше все звичайно фантазію.
2: Да. Готовий?
1: Я так. Оленка, що там розказує?
2: Доброго раночку!
3: Хлопці, привіт.
1: Привіт!
3: Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «блаватний».
2: Я вже казав, що, типу, здається, що ці слова взагалі не існують.
1: Та ні, точно існує, бо я чув 100%.
2: Да?
1: Да, і навіть правильну відповідь чув 100%, чи я її пам'ятаю, це вже під питанням. Ну, спробуй, дивись.
2: Олесь,
1: я закохався в свою Даринку через її блаватний колір очей.
2: Типу блакитний.
1: Ну, типу,
2: але так. Він якийсь має інший відтінок.
1: Так, якийсь там бирюзовий. Я не пам'ятаю, щось пов'язане з кольором.
2: Цікаво.
1: Здається. Можливо.
2: А, зовсім інше, Костя.
1: А в тебе що?
2: Зайшов у магазин на Троєщині.
1: Угу.
2: Кажу, добрий день, а можна мені жуйку? А продавець мені, чуєш, а ти що так зі мною базариш? Ти що, сильно блаватний чи що?
1: Типу, модний. Ну, давай послухай правильну відповідь.
2: Типу, дерзкий.
1: А, окей.
3: Блаватний – прикметник, що описує волошковий, небесно-блакитний або синій кольори.
1: Добре.
3: Блават – це синонім до слова «волошка». У реченні це звучить так. Хлопці, а у кого з вас очі блаватного кольору?
2: Візюмова.
1: Ну так,
2: Візюмова.
1: Ну слухайте, двічі, навіть тричі не одружуються просто так. Це все через колір очей.
2: Думаєш?
1: Ну харизма що.
2: Думаєш?
1: Ну може те, що я на гітарі вмію грати.
2: Думаєш?
1: Я не знаю, а що тоді?
2: Ну, хороше питання, Костя.
1: Ну так, дійсно хороше. Так, загалом, якщо хочете говорити українською впевнено, без проблем і без страху, користуйтеся, значить, курсом «Укрбезпроблем» від Олени Зінченко, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
6: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
8: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
7: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
8: Живий звук.
9: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: претензія.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: 9:55 в Україні. Всім доброго раночку. Зараз буде інформація на правах реклами, а саме для людей старше 55 років. Костя Ізюмов, роби гучніше. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LiveCell зробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LiveCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LiveCell. Всі деталі на livecell.ua. Це була реклама. Ну а в новинах за 4 хвилини, за 5 хвилин чи за 4. Подумайте, як хочете вам. Так і Кирило Бондаренко вийде і розкаже про те, як на Рашки все-таки палає, а в них там ще якийсь економічний форум планується, всі їдуть під густим димом, тому що нещодавно туди завітали невідомі дрони, невідомі українського виробництва дрони. В новинах за 4 хвилини Кирило розкаже детальніше. Дочекайтесь.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України. США та Іран знову щось там не поділили, обмінялися якимись ударами, хоча це на тлі того всього, що вони наче як хочуть домовлятися. Але кожен день що зміниться, то домовляються, то не домовляються, то дружать, то не дружать, то вже все добре, то вже все погано, то бензин буде дорожче, то буде знов дорожче. Оце от незмінно. Бензин постійно тільки дорожчає через, зокрема, і цю ситуацію. Що там відбувається, чому знову сваряться? Кирило Модаренко прямо зараз розкаже в новинах. Кирило, давай, дякую тобі.
2: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Харкова. Внаслідок ранкового удару дроном у місті постраждали 4 людей. Вони отримують необхідну медичну допомогу. Екстрені служби працюють на місцях. Тим часом у Херсоні число травмованих внаслідок нічної атаки зросло до 6. Загинула літня жінка. Ворог скерував дрон по житловій багатоповерхівці. Пошкоджені приватні садиби. А тим часом у Пітері на Росії іноземні гості прямують на економічний форум на тлю густо того чорного диму від місцевої нафтобази. Туди кілька годин тому завітали дрони. Сьогодні на форумі Путін має говорити про міць російської економіки. До слова, сьогодні також вдалося уразити один з військових кораблів на базі у Кронштадті. Це один із районів Пітера. Очікуємо на офіційне підтвердження від Генерального штабу ЗСУ.

0: США та Іран знову обмінялися ударами. Американці вдарили по нафтовому танкеру під прапором Ботсвани, який прямував до іранського порту. Мовляв, судно порушило вимоги щодо блокади. Згодом США атакували іранську військову станцію управління поблизу Ормуцької протоки. У відповідь Іран вдарив по судну під прапором Ліберії, а також випустив ракети і дрони у напрямку американських авіабаз у Кувейті та Бахрейні. І про допомогу війську. Понад 400 мільйонів гривень передала мережа АЗК «Око» на дронопад від фонду «Повернись живим». Компанія спрямовує на проєкт 1 гривню з кожного літра пального «Пульс» уже понад рік. Мета дронопаду – очистити українське небо від ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, які щодня літають над лінією фронту та цивільними містами. Завдяки дронопаду до своїх цілей не долетіли вже більше 35 тисяч дронів, а мета проєкту на цей рік – досягти позначки у 50 тисяч. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
1: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Оголошення на рашці. Требується водитель бензовоза. І не ще великими літерами. Ні штурм, ні Крим. Просто водитель бензовоза. Та, звісно, ми і цей бензовоз, якщо потрібно буде, ну, не ми особисто, а наші сили оборони і його дістануть. І вас там дістануть. Тому ідіть, працюйте, працюйте і помирайте на нашій українській землі. А краще би пішли собі додому і здихали би від своєї горілки. Но ні. Ну ні, треба щось та й загарбати. Ну, росіяни, що ми можемо зробити? Про погоду важливо поговорити. Сьогодні знову дощитиме майже по всій території України. На заході температура буде 20-22 середня. Пройдуть короткочасні дощі. На півночі до плюс 21 також накрапатиме. Сталевий схід подекуди прогріється до плюс 24. Опадів не передбачається. На півдні плюс 21, в українському Криму плюс 24. Пройдуть короткочасні дощі. В центральних областях до плюс 20. І в столиці сьогодні максимум плюс 18, накрапатиме невеликий дощ, наразі в Києві плюс 15, дощу поки що немає, але я маю трошки крутої статистики для вас. Знаєте, люблю, щоб все було чітко і з цифрами. Скажу на правах реклами, це проєкт «Дронопад» від «Повернись живим», який вже понад рік підтримує око. Так от, станом на сьогодні компанія передала більше 400 мільйонів гривень, і завдяки «Дронопаду» до цілей не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів. А треба ще більше. Розказую, як долучитися. Заїжджайте на око, заправляйте пульс і ви підтримуєте дронопад, адже око донатить 1 гривню з кожного літра. Погодьтесь, це супер. Ви заправляєтесь, ворожі дрони падають і палають. Тож не зупиняємося. Це була реклама.
1: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В гостях ранкового шоу «Заряджай» інструкторка з домедичної допомоги та тактичної медицини, ну, пані Ірина Костенко. Доброго раночку вам, пані Ірина.
2: Доброго ранку.
3: Перше питання. Що мені робити з моєю тривожністю?
2: Її треба опанувати, попрацювати над цим з психотерапевтом. Але, в принципі, тривога в наші часи – це прям…
3: База.
2: База. Головне, щоб воно не заважало критично вам жити.
3: Тобто, якщо я працюю з психологом раз в тиждень і плюс у мене є психіатр, який мені медикаментозне лікування прописав, я роблю все правильно.
2: Так, є надія. І сподівання на те, що все буде добре.
4: Пані Ірино.
1: Як казала Ліна Костенко, без надії сподіваюся.
4: Я додому.
1: Так, тепер серйозно. Чому в такмеді і побуті діє правило з літака спочатку маску на себе, а потім на дитину? Чому бути егоїстом в перші секунди? Це єдиний шанс когось врятувати.
3: І що це означає правило взагалі?
1: Я знаю.
2: Ну, по-перше, дуже класно, що українці взагалі пам'ятають, що там говорять в літаках досі. Це гарна новина. Ну, і якщо говорити про цей вислів, про це правило, то це точно не про егоїзм, це про безпеку самого рятувальника. В домедичній допомозі є такий базовий принцип, що цивільна людина має не збільшувати кількість постраждалих у події. Тобто, якщо людина не стала наступним постраждалим, це вже перемога і гарний результат.
4: Ну, да.
2: Тому, в першу чергу, перед тим, як кидатися надавати допомогу, ми маємо оцінити безпекову ситуацію навколо нас, тому що особливо зараз це актуально, це прильоти, це пожежі, це струм, це дроти, це уламки, дим і так далі, і це може повпливати на кількість постраждалих і жертв події. Тому в літаку все правильно кажуть, подумати про власну безпеку і безпеку людей навколо, а потім вже намагатися когось рятувати.
1: Я зрозумів, коронавірус нас цьому вчив. Спочатку маску на себе, щоб нікого не заразити.
3: Що реально має бути в аптечці вдома, в офісі, в школі, окрім ось цього класичного пластир і активоване вугілля. Більше нам нічого не треба.
4: І цитрамон.
2: Якщо ми говоримо про аптечку для офісу або якогось простору, то, по-перше, і головне, це не має бути аптечка на всі випадки життя. Там має бути обмежена кількість конкретних речей, якими ці люди вміють користуватися. Тому, ну, звісно, там мають бути бинти, там мають бути турнікети, там мають бути марля для тампонування масивних вузлових кровотеч, там мають бути термоковдри, ножиці травматичні, пластирі, звісно, антисептики.
3: І пластир тоді є.
2: Пластир обов'язково. Ну, антисептик – це точно ні йота, ні зеленка. Ще можуть бути ліки, які постраждалий самостійно може вжити і взяти за це на себе відповідальність. Бо ми, як рятувальники, не лікуємо нікого ліками на догоспітальному етапі. Це, якщо людинка притомна і може їх вжити, то може самостійно ними скористуватися. Це якщо ми для простору говоримо.
1: Так.
2: Офісів і так далі.
1: А якщо ми, наприклад, вийшли кудись гуляти, що має бути з собою?
2: Коли я виходжу на вулицю,
1: так.
2: І навіть коли я йду в красиві сукні, то я обов'язково беру з собою турнікет. Бо якщо щось станеться, а в мене немає з собою турнікету, буде їхати Київ оперативний, заснімуть мене, це крах кар'єри. Тому мені треба носити з собою, але...
3: Хоча б заради цього,
2: так? Будь-яка людинка, яка зараз перебуває в Україні, яка не евакуювалася страждати за Україну в Лондоні і так далі, то ми маємо прийняти ці правила, які зараз є, і зараз мати з собою турнікет – це must have, тому що від масивної кровотечі людина може померти, ну, від втрати крові людина може померти за лічені хвилини, і рятувати буде ні бригада швидкої, ні сімейний лікар, а люди, які знаходяться поруч. Тому так...
3: Сімейного лікаря черга, нема часу витікати.
2: Так, в нього сьогодні не робочий день. Він сьогодні не приймає.
1: Я десь вчив, що можна з підручних речей, наприклад, там гілка і футболка, зробити турнікет.
2: Дуже гарне питання, тому що зараз в мене є можливість нагадати всім, що ті стандарти, які ми використовували ще 10 років тому, на початку війни, в 14-му році, не дуже актуальні зараз. Можливо, і я колись давно розказувала 99 способів, як зробити імпровізований турнікет, але наразі, на 2026 рік, накладання імпровізованого турнікету не має бути вашим пріоритетним рішенням. Вашим планом А має бути накладання турнікету, але якщо його немає, вашим планом Б має бути прямий тиск руками, але це дуже швидко невплинний план, тому вашим планом В має бути тампонування рани. Mm-hmm. І тільки якщо не спрацював план А, план Б і план В, і ваш постраждалий чомусь ще живий, то тоді ви можете спробувати гілку. Але якщо вам немає чим тампонувати, і у вас немає з чого робити імпровізований турнікет, і ви знайдете, із чого його зробити, то статистично імпровізований турнікет не зупиняє кровотечу. Отже, якщо обирати між тим, шукати, із чого б зробити імпровізований турнікет, і шукати, чим затампонувати, то краще шукати, чим затампонувати. Бо якщо ви затампонуєте якісно, то це зупинить масивну кровотечу.
3: Добре, нагадаємо, що у нас в гостях інструкторка з домедичної допомоги і тактичної медицини пані Ірина Костенко.
1: Пані Ірино, ще багато запитань, тому що тема важлива. Тому зараз ми швиденько послухаємо музику української перемоги і повернемось в ефір і поставимо ще запитання. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В гостях ранкового шоу «Заряджай» інструкторка з домедичної допомоги та тактичної медицини пані Ірина Костенко. Вітаю вас, пані Ірина, ще раз. Питання гостре і важливе.
2: Давай.
1: Наразі чомусь до сих пір є люди, які кажуть: ой, я ж не буду бойовою медикінею чи медиком, навіщо мені та тактична медицина, навіщо мені взагалі вивчати домедичну допомогу? Що ми скажемо таким людям?
3: Що, на жаль, у більшості людей є хибна думка про те, що домедична допомога потрібна або на полі бою, або якщо ти лікар, або ще в якихось випадках, які їх не стосуються. А ще багато хто займається аутотренінгом і каже, що зі мною такого не станеться, якщо я не буду про це думати. Але більшість трагедій завжди починається як звичайний робочий день. І з людьми стається щось, наприклад, раптова зупинка серця не запланована в метро або біля торгівельного центру, масивна кровотеча через ДТП, або людина просто знепритомніла, або подавилася їжею в ресторані.
1: Або якийсь придурок почав стріляти в тебе на вулиці.
3: Так, тому це відбувається і не обов'язково на полі бою. Тому перші, хто буде реагувати на ці події, це звичайні люди. Тому бажано, щоб люди, які поруч, вони могли надати допомогу. Мені б дуже хотілося, що якщо мені буде потрібна допомога, люди навколо знали, що зі мною робити.
2: Що треба робити, це точно.
1: Мій кейс можна, будь ласка,
2: коротко
1: проговорити? Ну, не дуже.
2: Ну, тоді треба коротко, Костя.
1: Ну, добре. Був в мене випадок ще задовго навіть до АТО. Ми з другом каталися в Карпатах, він впав, і явно щось не так було з його руками, бо він лежав обличчям у сніг і не реагував. Як виявилось, у нього була порвана зв'язка. Що я зробив? Я знайшов якусь гілку, шарф, почав йому перев'язувати. Але гілка була трошечки нерівна. Що я зробив не так, і як я мав би реагувати на таку ситуацію? Беремо не турнікетну історію.
3: Добре, в першу чергу ви мали перевірити майданчик на питання безпеки. Ви мали впевнитися, що вам точно нічого не загрожує, і те саме не станеться з вами, що сталося з ним. Потім, з відстані не підходячи, ви мали перевірити його рівень притомності на голос, на крик, на біль. І якщо він вам відповідав, то ви точно знаєте, що він притомний, ви можете в нього спитати дозвіл на надання допомоги. Ви після того, як отримали дозвіл, що він не проти, щоб ви до нього наближалися, не давали допомогу, мали з ним попрацювати за алгоритмом, який ми вивчаємо на курсах з домедичної допомоги, і, в принципі, викликати швидку і чекати допомоги разом з ним, і реагувати на зміни його стану. Тобто будь-яка травма – це стан динамічний, він може змінюватися в позитивну і в негативну сторону, тому якщо б він би раптово знепритомнів і перестав дихати, ви мали б відреагувати на це і знати, що робити наступним кроком.
2: А Костя примотав палку.
1: Ну, ми до сих пір дружимо, тому все нормально. Найголовніше питання.
2: Найголовніше питання. Куди приходити до вас на навчання, куди писати, куди дзвонити і наскільки цивільній людині важко буде пройти ваше?
1: Я швиденько нагадаю, що в гостях ранкового шоу інструкторка з домедичної допомоги та тактичної медицини пані Ірина Костенко. Тепер, пані Ірина, розповідайте, куди звертатись, якщо ми хочемо допомогти.
3: Зараз є дуже багато пропозицій стосовно курсів і тренінгів. І так, я по секрету вам всім скажу, що я також провожу курси з домедичної допомоги для цивільних і також працюю з військовими. Тому, якщо ви цивільна людина і ви маєте якусь організацію, бізнес і так далі, і хочете зробити навчання для своєї компанії, то ви можете написати мені в Instagram. Там мене можна знайти як інструктора Костенко. А ще ви можете написати на сторінку благодійного фонду, співзасновницею якого я є. Він називається «Культура безпеки». І навіть якщо ви один і хочете доєднатися до навчання, то на моїй сторінці для вас також є інформація. Будь ласка, приходьте.
2: Я вам скажу, що ви робите надзвичайно важливу і круту справу. І ми пишаємося цим, тому що, я так розумію, ми зараз після ефіру будемо також пробувати когось спасати, так?
3: Звісно, ми зараз будемо реанімувати постраждалого, робити серцево-легеневу реанімацію і використовувати дефібрилятор. І ще одне, якщо ви можете вимовити це слово, то ви точно професійний радіоведучий.
1: Дефібрилятор?
3: Так.
2: Кость, прикинься мертвим, будемо тебе спасати. Дякуємо вам і слава Україні.
3: Героям слава.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
14: It's great to be a cat.
15: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно.

0: ще, ніж один.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
5: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Росія має зараз більше 200 цирконів. Останнім часом саме ними Русня атакує Київ. Важлива інформація. Підліт циркона до столиці від 3 до 6 хвилин, в залежності від того, звідки його запускають. І через гіперзвукову швидкість часу на ППО та укриття дуже мало. Ці ракети збиває Петріот, але в Україні їх зараз гострий дефіцит ракет. Саме ракет ПАК-3, про які Зеленський постійно говорить, вже написав якогось листа і Конгресу, і Дональду Трампу. Дуже сподіваємося, що ці ракети нам поставлять, тому що ох, як вони нам потрібні, ох, як потрібні. Зрештою, поки якийсь дефіцит, можливо, він є, можливо, його немає, ми точно не знаємо, але пишуть про те, що дефіцит є. Ми бачимо, яка була жахлива атака в ніч на 2 червня, тому, друзі, будь ласка, коли чуєте сигнал повітряної тривоги, не нехтуйте цією історією, прямуйте собі в укриття. Лягайте там спати, купуйте якісь розкладушки, не знаю, на каріматах, будь-що, головне бути в безпечних місцях, тому що, ну, ви бачите, ворог зараз атакує саме цивільне населення, тероризує нас, тому що він нічого не може зробити на полі бою. Так що будьте в безпеці і не забувайте допомагати силам оборони, щоб вони трошечки ефективніше і швидше нищили русняву гнидоту. В мене все, далі про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: А сьогодні будуть опади майже по всій території України. На заході температура 20-22 середньо, короткочасні дощі. На півночі до плюс 21, також накрапатиме. Сталевий схід подекуди прогріється до плюс 24, опадів не передбачається. На півдні плюс 21, в українському Криму плюс 24, також пройдуть короткочасні дощі. В центральних областях до плюс 20. І в столиці сьогодні максимум плюс 18, накрапатиме, пройде такий невеличкий дощ, наразі в Києві плюс 15, опадів поки що немає, але парасольки з собою не забувайте. Ну а за 3 хвилини поговоримо про самокатчиків, наша улюблена тема, тому що якісь є законопроекти про те, як їх можуть штрафувати, через що саме, які там будуть цифри, за коротку рекламу і музику української перемоги, все розкажемо.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Самокат вам не іграшка. Тепер до 17 тисяч гривень штрафу загрожує за порушення ПДР. Ну, коротше, в Верховній Раді дійсно зареєстрували законопроєкти, які мають нарешті навести лад з двоколісним транспортом. Верховний суд України вже офіційно визнав електросамокати повноцінним транспортним засобом, тому кататись поки по приколу більше не вийде. Обережно. Як то кажуть, обережно. Значить так, нові штрафи. Якщо водій самоката або моноколеса порушить правила дорожнього руху, наприклад, проїде на червоне світло або заїде на швидкісну трасу, його будуть карати за прогресивною шкалою. По-перше, обматюкають водії. По-друге, перший раз доведеться викласти 1700 гривень, другий раз штраф подвоюється до 3400 гривень, а самокат мають право забрати. Ну і третій раз ще більше, штраф злітає до 17 тисяч гривень. Да, ще та копієчка. На додачу порушника можуть відправити на виправні роботи до одного місяця, а самокат знову ж таки заберуть. Слухайте, я подумав, а може нам поліцію на самокати? А? На велосипедах у нас поліція є, на машинах є, мені здається, десь, можливо, навіть і на конях є, а на самокатах немає. Тому чисто теоретично, щоб доганяли порушників. Так, головні табу та обмеження. Що пропонується? Значить, суворо один самокат, одна людина. Жодних поїздок, оце вдвох з дівчиною чи дитиною. Самокат просто не розрахований на вагу і баланс двох пасажирів. В моєму випадку треба півтора самоката. Ну, сказав би Костя Ізюмов, тому що, типа, постійно на дієті сижу. Дітям до 16 років зась на великі дороги не можна. Їм хочуть заборонити виїжджати на велодоріжки, які йдуть впритул до автомобільних доріг. Підліткам дозволять кататися лише в безпечних зонах: парки, двори, житлові квартали і так далі. Ну і штрафи піднімуть всім. До речі, цей же документ пропонує паралельно збільшити штрафи для звичайних пішоходів і велосипедистів, які перебігають або переїжджають дорогу, де заманеться, що теж дуже добре, тому що особливо велосипедисти мають зупинитися перед пішохідним переходом, взяти велосипед в руки і просто його вести, а не просто вилітати і їхати. Це дуже небезпечна історія, сам декілька разів на таке потрапляв. Ту-ту-ту, щоб все було добре. І тут суспільство розділилося на дві думки. Перша каже, що клас, нарешті пішоходи зможуть ходити спокійно, тому що вони літають, ці самокатчики, тротуарами на шаленій швидкості. Підлітки часто беруть один прокатний самокат, стоїть туди втрьох, ну, їздять по дорогам, і це дуже небезпечно, дуже багато поганих випадків стаються, коли їх збивають, це правда. Але є люди, які не те, що проти, але кажуть, ну, окей, штрафи є, а інфраструктури немає. Ну, десь воно та й правда. Штраф 17 тисяч виправні роботи занадто жорстоко, хтось вважає, майже як для водіїв фур чи автомобілів. Замість того, щоб заохочувати екологічний транспорт, держава його душить. І в наших містах банально немає велодоріжок. Зрештою, чи добре це... Добре... Я йду додому. Чи добре це, чи погано, вирішувати не нам. Кожен має свою суб'єктивну думку. Хочеться більше велодоріжок, це правда. Але, знову ж таки, штрафи мають бути, тому що інколи ці самокатчики, ну, прямо роблять тупо, як хочуть. І це дуже велика проблема. Не те, щоб я проти них, але вони мають їздити по правилам, тому що дуже небезпечно, особливо для водіїв. Тому що він вискочить, не дай Бог, самокатчик, водій, не дай Бог, його зіб'є, винним все одно завжди буде водій. Це покарання, а це, не дай Бог, тюрма. І, ну, коротше, ви розумієте, про що я говорю. Тому законопроект поки що розглядають. Як тільки він буде готовий чи не готовий, вам про це повідомимо. Поки що катайтеся обережно.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
2: Хрумкого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: За малюванням може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням поза ним без інструкції та розвитися з лікарем.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон, я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блев з правдою, кров з нафтою, велич і страх, і

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Луганщина під контролем дронів 3-го армійського корпусу.
2: Та просто додому вернулись, Кость.
1: Ну, виходить, що так. Бійці батальйону безпілотних систем б'ють по логістиці окупантів аж до КПП і Зварина. Це понад 200 кілометрів глиб ворожих тилів.
2: О, 200 кілометрів. Слухай, це ж як з Києва десь до Бердичева.
1: Ага, діки під ударами бронетехніка та склади боєприпасів в багатьох містах.
2: Ой, Костя, а яких саме
1: тут
2: містах?
1: Тут співати треба.
2: Давай.
1: Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка.
2: Да.
1: І все.
2: І все.
1: А вас знімають по нашим землям, вам рано чи пізно дрон даси.
2: Да, досить, Костічка. Ми зрозуміли, що ти хотів сказати. Значить, операцію цю спланував, очолив командир взводу ударних БПЛА, уродженець Луганщини і так. Герой України, який в 22-му році брав участь в обороні Маріуполя і після оборони самотужки повернувся на підконтрольну Україні територію.
1: Операція, яка заслуговує оплесків.
2: Це як мінімум. Mm-hmm. А ось ще одна, Костя. Сьогодні 1 червня і саме цього дня, в 25-му році,
1: так.
2: Україна провела одну з найгучніших спецоперацій за час повномасштабної війни, так. Операцію СБУ
1: «Павутина». Я пам'ятаю.
2: Да, вона стала тоді однією з найобговореніших подій року і привернула увагу світових медіа.
1: Да, ну, всі ми знаємо цю операцію, але хочеться згадати цікаві факти, щоб вам трошки освіжити в пам'яті. Значить, операція «Павутина». СБУ готувала цю операцію понад півтора року.
2: Непогано.
1: Її головною ціллю стали російські військові аеродроми, де базувалася стратегічна авіація.
2: Так.
1: За даними СБУ, під удар потрапили 41 російський військовий літак.
2: Хорошо. Для операції використовували FPV-дрони, які приховано доставили на територію РФ в спеціальних мобільних конструкціях.
1: Так.
2: Кажуть, що за оцінками української сторони, вартість ураженої російської авіації могла перевищити 7 мільярдів доларів.
1: Положи і викинь.
2: Операцію особисто контролювали Володимир Зеленський і екс-голова СБУ Василь Малюк.
1: Це унікальна в історії воєнного мистецтва спецоперація.
2: Да.
1: Вона довела, що асиметрична війна з використанням далекобійних дронів здатна завдавати колосальні шкоди ядерній наддержаві.
2: Можна якось трошечки простіше нагадати і не кашляти в ефірі?
1: Та я колись сказав «наддержава», мені аж поплохіло. Значить, можна, звісно, піснею
2: Давай.
1: Нагадати, що там відбувалося. Слухай, там десь далеко стоїть КамАЗ, і прямо в ньому на ворожій землі, прямо в ньому причився дрон FPV. І з той фури прямо вгору розлетілися, як бджоли, подивись, краса яка. Що вздовж аеродрома, прям в кабіні літака, видно тихий вогник помсти малюка.
2: Пісня класна. Операція була ще лучша. Дякуємо вам, чекаємо
1: наступні операції.
2: Новенького, да, хочеться щось розказати вже.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Тихо, тихо, стоп, марафон. Це був лиш сон, немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:56 в Україні. Доброго раночку всім. Інформація дуже важлива. Наступна на правах реклами. А саме для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання. Це правда. Але iFcel допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LiveCell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LiveCell кінця 2027 року. Всі деталі на livecell.ua. Це була реклама в новинах за 4 хвилини. Буде дуже важлива інформація від Кирила Бондаренка, тому що будь-яка інформація від Кирила Бондаренка, вона є важливою, тому що людина в новинах розбирається, а саме про візити. Хтось важливий приїхав до України. Хто саме?

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про далекобійні антиросійські санкції. Президент Володимир Зеленський підтвердив ранкові удари по нафтовому терміналу в Пітері за 1100 кілометрів від нашого кордону. Також глава держави підтвердив ураження суто військових цілей на Кронштадтській базі. Ще одна ціль – підприємство у Тамбовському регіоні, залучене у виробництво російської зброї. Туди від нас майже 600 кілометрів. У Запоріжжі російський дрон атакував рятувальників, коли ті гасили пожежу на АЗС від попереднього удару. Пошкоджений резервуар зі скрапленим газом, а також пожежна автоцистерна. Люди цілі. Тим часом у Харкові до 5 зросла кількість поранених через ранковий дроновий удар, пошкоджений ангар та дві автівки. На Запорізькій атомній електростанції вночі стався тимчасовий блекаут. Уже в 17-те з початку повномасштабної війни. Усе через відключення електролінії феросплавна 1. Критичні системи ЗС вночі перевели на резервні дизель-генератори. Про візит. Зранку потягом до Києва прибув генсек НАТО Марк Рютте. Деталі цього неанонсованого візиту наразі невідомі. Однак очевидно, що це жест солідарності та підтримки Альянсу. Інформація уточнюється. І про трудові книжки. Відскановані копії документів у пенсійному фонді прийматимуть і після 10 червня. Тоді завершується перехідний період, коли б усі трудові мали перевести у цифровий формат. На тепер таких понад 10 мільйонів. І ще близько 1,5 мільйона лишається опрацювати. І на сам кінець – символ спільної відданості свободі двох народів. Напередодні у Києві монумент незалежності підсвітили кольорами італійського прапора – зелено-біло-червоним. На Апенінах відзначили 80-річчя заснування Італійської республіки, а Україна таким мистецьким способом вирішила подякувати за підтримку.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Костя Ізюмов, Саша Крама.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: В гостях ранкового шоу представник 157-го батальйону безпілотних систем пан Роман. Доброго ранку, пане Романе.
2: Доброго ранку.
1: Не знаємо, чи то позивний, чи то ім'я, але і не потрібно нам цього знати, правильно?
2: Так, так, саме.
1: Хочемо поговорити з вами трішечки про ваше минуле, про ваше цивільне життя. Наскільки мені відомо, у вас був якийсь досвід роботи з комп'ютерною і мобільною технікою, правильно?
2: Так, я майже все життя, майже років так з 9 займався
1: з 9?
2: Да, електроніку, ізучав, ну, в мене батько просто був електрослесар.
1: Угу.
2: І він постійно приносив щось додому, якісь схемки, запчастини, там деталі, там
1: і ви ще гралися?
2: Да, мені стало цікаво, пару раз шандарахнуло током, але потім потім я почав трошки більше розумітися на цьому, і от якось так життя склалось, що ну я майже все своє нинішнє життя віддав саме
1: цій справі.
2: Да, да, електроніка.
1: Якось вона допомогла вам, ось, точніше він, цивільний досвід в військовій службі?
2: Так, звісно, з урахуванням то, що зараз новітні технології, комп'ютерні технології, ті самі дрони, НРК, електроніка, зв'язок. Це використовується, це на місці не стоїть, прогрес шагає просто неймовірними кроками, тому ну, знати та розуміти на електроніці, на сучасних технологіях, це дуже важливо, і, звісно, те, що я почав займатися цим майже з дитинства, так, це дуже посприяло.
1: Зрештою,
2: що
1: ви як риба в воді, можна сказати. Особливо то зараз в батальйоні безпілотних систем. Круто. Чи можете згадати, який момент зі служби вас найбільше змінив або змінив погляд на життя? Чи нічого не змінилося з моменту, як ви почали воювати?
2: Ну, мабуть, з 16 по 19 перші рази, коли я
1: потрапив.
2: Тобто
1: ви приймали участь ще в антитерористичній операції?
2: Так, да, так, да, так. Да. От на той час, ну, мабуть, ні, тому що, ну, відносно від того, що почало відбуватися у 22-му році, ну, звісно, не порівняне зовсім це, масштаби, звісно, більші. І змінилося тільки от після 22-го року, коли це торкнулося особисто твого рідного міста, коли це торкнулося особисто твоїх рідних. Коли це відбувається десь далеко, я думаю, ті, хто живуть зараз на Западній Україні, ті можуть зрозуміти, про що я кажу, тому що коли це десь далеко, ну, ти
1: сприйняття інше, ставиться.
2: Да, звісно, звісно, це не так відчувається.
1: Добре, яку пораду ви б собі дали от тоді, в 16-му році, коли підписували перший контракт? Вже зараз, в такому більш свідомому віці, коли пройшли вже і повномасштабне вторгнення? Доволі великі.
2: Даже дуже смішані такі
1: не відчуття.
2: Не підписуй. Да. Тут дві такі стізі. Або не підписуй взагалі так, нічого. Так. Або одразу йди на офіцера.
1: Одразу йди на офіцера.
2: Да, да, да. Тому що оцей проміжок становлення, коли ти проходиш від солдата і йдеш довгі роки через всю службу, ну, або тобі це подобається, або ти проклинаєш просто все підряд.
1: Є таке. Тому, да. Добре, я так розумію, що ви працюєте з людьми, у вас, напевно, що є в підпорядкуванні якісь люди. Скажіть, будь ласка, як підтримуєте моральний стан особового складу? Що зараз працює найкраще?
2: Працює найкраще ставлення до людей, людське ставлення, саме не військове, не уставне, а саме людське нормальне ставлення, об'єктивне. Коли до тебе людина приходить, вона, ну, новенька, вона нічого не знає, вона ще нічого не бачила, вона нічого не відчувала, вона не знає, що то таке. І до тебе людина приходить, і вона ж тебе, ну, якось у людини, яка вже з досвідом, вона тебе питає. І тобі це якось потрібно довести не в тій формі, як це раніше робили, в наказному, а ти з людиною особисто окремо сідаєш і розповідаєш, що робити, як робити, де стоїть хвилюватися, де не стоїть хвилюватися, на що звертати увагу. Тобто саме людське ставлення до особового складу, тим самим розполагає людей до тебе, і вони не бояться тебе як командира. Вони не бояться до тебе підійти з якимось питанням. Mm-hmm. Да, mm-hmm.
1: Тобто, це дуже важливо.
2: Да, це не стає. А я, от, ну, я дуже часто зштовхувався з таким, що до мене приходить людина і з якимось питанням, і він мені каже там, а ось там треба щось там, там або додому поїхати, там, uh-huh, або uh-huh. там ще щось. А я ж йому кажу, так а в чому проблема? Кажу, підійди до командира роти, він ж не кусається, ну я ж підходжу.
1: Можна поспілкуватися.
2: А він такий, ну я не знаю, ти з ним якось більше, там, ну, отакі.
1: Ну, ще багато що залежить від самої людини.
2: Да.
1: Ну, тобто можна сказати, що коли людина нова потрапляє в 157-й батальйон безпілотних систем, він потрапляє в армію, але з таким дуже людським, цивільним...
2: Компанійські більше відносини, да, тому що це розполагає, це допомагає людям краще адаптуватись, угу. краще відчувати, да, оце по сприянню в як вливання до нового колективу. Uh-huh, от, uh-huh. от це. Дуже Супер. Важливо.
1: Так, ну, ми хочемо також вас, як ви кажете, розположити трішечки до себе, да. до нашої станції. У нас для вас є невеличка гра, яка саме, про що будемо говорити, за 3 хвилини дізнаєтеся. Зараз музика української перемоги. Не перемикайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Пан Роман, у нас сьогодні в гостях представник 157-го батальйону безпілотних систем. Романе, ще раз доброго ранку.
2: Доброго.
1: Для тих, хто до нас тільки доєднався. Романе, будемо з вами грати в гру. Дуже ми любимо нашу рубрику, в якій ми можемо з нашими гостями пограти в гру. Гра називається «А що гірше?». Я вам буду ставити певні тези, де вам з двох потрібно обрати одне. Це буде жартівлива історія. Звичайно, що я не так розбираюся у війську, як ви, тому що ви людина військова, а я поки що цивільна. Якщо там буде якийсь бред, ну, зрозумійте мене.
2: Чорний гумор, це в моєму стилі, так?
1: Так, можете додавати якісь свої коментарі. Готові?
2: Так, так.
1: І так, а що гірше, ворожий реп чи тупий оператор?
2: Я думаю, тупий оператор буде гірше.
1: Добре, що гірше, погана погода чи погані люди в колективі?
2: Однозначно погані люди в колективі.
1: Що гірше, без енергетика чи без солоденького?
2: Мабуть, без солоденького.
1: Цікаво. Що гірше, втратити дрон чи втратити зв'язок?
2: Якщо це зв'язок з реальністю, то...
3: то краще його...
1: Краще його втратити чи не втрачати?
3: Краще його втратити.
1: Добре. Дощ під час роботи чи спека плюс 35?
2: Мабуть, дощ.
1: Дощ, добре. Ранній підйом чи нічне чергування? Що гірше?
2: Нічне чергування.
1: Що гірше, молодий і впевнений чи досвідчений і впертий?
2: Досвідчений та впертий.
1: Добре. Що гірше, помилка новачка чи самовпевненість професіонала?
2: Самовпевненість.
1: Окей. Що гірше, звіт про списання на 5 сторінок чи закупка за власні гроші?
3: Закупка.
1: Закупка. Що гірше, комар над вухом під час прицілювання чи миша, яка зжерла кабель від Старлінка?
2: Комар.
1: Дуже заважає, да?
3: Кабель я полатаю.
1: Да. А що краще, 157-ма бригада безпілотних систем чи інший підрозділ?
2: 157-ма, звісно.
1: Ну, звичайно, це було риторичне запитання. Так, да. І ми будемо говорити, як потрапити до вашого батальйону безпілотних систем і які вакансії у вас наразі є відкриті. Буквально за 3 хвилини. Дочекайтеся, зараз у нас музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Представник 157-го батальйону безпілотних систем. У нас сьогодні в гостях пан Роман Черес. Доброго ранку вам.
2: Доброго раночку.
1: Для тих, хто до нас доєднався, є люди, які чомусь не постійно слухають радіо «Байрактар».
2: Таке буває.
1: Пане Роман, скажіть, будь ласка, скільки часу потрібно, щоб людина почала ефективно працювати за своїм фахом в вашому батальйоні?
2: Ну, об'єктивно, тут треба уточнювати, про який саме фах ми кажемо. Якщо ми кажемо про фах, наприклад, FPV, ну, це не менше місяця.
1: Місяць окрім стабільно. БЗВП.
2: Окрім
1: БЗВП.
2: Так, це суто сам фах, тому що там дуже велика технічна база.
1: Це найдовший час навчання на чомусь літаючому, чи є щось більше?
2: Так, ну, це, мабуть, найскладніший фах, саме FPV, він один з самих довших та самих складних.
1: Окей, добре. Чим ваш батальйон безпілотних систем 157 відрізняється від інших підрозділів?
2: Ми завжди шукаємо новітні якісь підходи. Я не знаю, може інші теж так роблять, але ну, дуже часто чую, що десь недопрацьовують інші бригади якось, ну, якісь рішення такі дуже дивні приймають. Ми стараємося запобігати цьому та або слухати досвідчених людей, які кажуть, що треба як робити, та, звісно, праця над помилками.
1: Ну, от ви кажете, новітні технології, ви там розробляєте, домовляєтеся, спілкуєтеся, щось придумуєте нове. А от найбільше зараз, що впливає на поле бою? От які саме технології?
2: Це технології саме зв'язку. Тому що більша проблема взагалі це втрата зв'язку самокерування будь-якого борта. Це ну неважливо, що це за борт буде, будь то НРК, будь то бомбер, будь то FPV, неважливо. Саме важливе це розробка саме над зв'язком, щоб зв'язок був як можна довше, як можна стабільніше і. Протидія втрати зв'язку, це саме основне.
1: Блін, круто. Про це мало хто говорить насправді. Скажіть, а чи змінилася ситуація на фронті після того, як росіянам заблокували Старлінки?
2: Ну, да, відчутно.
1: Відчутно. Тобто так. У нас зараз перевага ще більше стала, правильно я розумію?
2: Ну, складно сказати стосовно більших якихось масштабів, але десь в окремих якихось частинах так, звісно, краще.
1: Так і є. Супер. Тепер поговоримо про головне, про те, хто вам потрібен. У ваш батальйон безпілотних систем, розказуйте.
2: Нам взагалі потрібні всі. Людей мало не буває. Можемо навчити будь-кого. Бажано, звісно, щоб був хоча б якийсь базовий технічний мінімум, щоб людина хоча б хоч трохи зналася, що воно таке. Тому що з такою людиною буде трошки проще працювати. А так, взагалі, ну, потрібні всі. Саме головне – це бажання працювати, бажання здобувати досвід, бажання захищати батьківщину.
1: А може оце ось це бажання з'явитися в процесі навчання?
2: А чому ні?
1: Ну, я запитую, тому що, скажіть, у вас ж не тільки по рекрутингу, мобілізовані також є у вас, так, хлопці, так, дівчата. Так. От, чи з'являється ось це бажання воювати, допомагати країні під час навчання, чи все-таки є ті, хто кажуть, ну, все одно ми не хочемо? Чи все-таки можна з цим працювати?
2: Є і такі. Да. Є ось у нас приклад. Дві дівчини самі захотіли і пішли. Одна вже на позиціях працює. Одна збирається, тому якщо дівчини по 20 років, ну, по 20 років, так, якби, то що казати про хлопців? Ну, є, молоді люди до нас приходять і проявляють інтерес, проявляють бажання працювати, так.
1: Тобто не все так погано з мобілізованими, як про це пише пропаганда?
2: Ні, не все так погано.
1: Супер. Як до вас доєднатися, якщо ми говоримо саме про рекрутинг, що потрібно зробити?
2: Це ви можете звернутися до нашого сайту рекрутингу нашої бригади або зателефонувати по номеру рекрутинга нашого.
1: Угу. Окей, і є сайт вашої бригади, тобто вводимо в інтернеті 157 батальйон безпілотних систем,
2: і там буде посилання. Можна або анкету залишити на сайті, або окей, взяти номер телефону. Да. Да.
1: Ну і якщо раптом ви не знайдете цей сайт, хоча я думаю, сайт є, одразу перший буде в Гуглі, є ще перший центр рекрутингу, ви можете зателефонувати їм і сказати, що ви хочете 157 батальйон безпілотних систем.
2: Саме так.
1: І вас перенаправлять. Пане Романе, дякую вам, дякую за те, що знайшли час завітати між своїми бойовими виїздами. Ми розуміємо, що це не так і легко. Нагадаю, що у нас в гостях був пан Роман, представник 157-го батальйону безпілотних систем. Бережіть себе і свій особовий склад. Слава Україні!
2: Дякую, героям слава!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: канком. Філіпс Ван Блей, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Мама хоче чіло з апетитним шашличком, що марина.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
8: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
9: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media – створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
10: Це була реклама на радіо «Байрактар».
11: Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.
10: Радіо «Байрактар».

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Олена Теліга. Не цвітуть на вікні герані, сонний символ спокійних буднів. Ми весь час стоїмо на грані невідомих шляхів майбутніх. Що нам щастя солодких звичок у незмінних обіймах дому? Може, завтра вже нас відкличе канонада грізного грому.
0: Радіо Байрактар.

0: реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер! Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
1: Про кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
2: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар».

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
5: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
6: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
5: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
7: Живий звук.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Рашисти дронами атакували село Рокитне на Харківщині. Одна людина загинула, ще одна постраждала. Під ударом ферма також зайнявся приватний будинок. Дрони зранку масово атакували окупований Мелітополь на Запоріжжі, поки без деталей. Тим часом у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження нафтового терміналу у Санкт-Петербурзі. На важливому експортному вузлі РФ масштабна пожежа. Також попередньо уражені кораблі в порту Кронштадт. Крім того, вдалося уразити Мічурінський завод «Прогрес». Там збирають прилади для систем управління авіаційної та ракетної техніки. Щодо окупованих територій, у Криму уразили радіотехнічну систему, на Донеччині – склад боєприпасів, а на Луганщині – склади з паливом. Через нічні удари Росії на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Там, де безпечно, мережі лагодять. Через хмарну погоду та низьку ефективність сонячних електростанцій громадян закликають ощадливо використовувати електрику, особливо з 18 до 22 години. Україна отримала понад 70 тисяч доз вакцини від дифтерії, правця та кашлюку для дітей. Імунізацію проводять у 2, 4, 6 та 18 місяців. Розподіл препарату по всій країні контролює Центр громадського здоров'я. Щоб вакцинувати дитину, потрібно звернутися до сімейного лікаря, педіатра або до найближчого закладу охорони здоров'я. І на сам кінець звістка для любителів старожитностей. У Єгипті археологи розкопали залишки римської базиліки, мармурову голову Афродіти, а також погребальні коштовності. Скарб знайшли приблизно за 129 кілометрів на південь від Каїра. А поки це все. Наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Знаю одного інструктора, який на вишколах повчав новачків. Запам'ятайте, коли ти кидаєш гранату, то кидай так, щоб вона вбила ще когось, крім тебе.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Щось вичерпується у людства. Людство й не помітило, що перестало створювати казки і навіть розповідати їх дітям на ніч. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Полковник Костянтин Жук. Жук народився 21 травня 1955 року у місті Сміла на Черкащині. Здобув 3 освіти у Харкові, Одесі та Києві. До 1992 року він був кадровим військовим радянської армії. Після цього Костянтин долучився до Збройних сил України, де прослужив до 2004 року. Із 1990-х років був членом Пласту та ОУН. До війни професійний військовий, президент Національної асоціації мотоциклістів України, один із засновників Київського Пласту. У часи АТО – командир батальйону спецпризначення «Гарпун» у складі МВС, у байкерських колах знаний як «Полк». У 2022 році він був вже непризивного віку, і жоден підрозділ його не брав, а Костянтин не міг сидіти, склавши руки. Він сформував і озброїв ДФТГ «Вільна Україна» при 112-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ. Направду, під час оборони Києва це було одне з найдієвіших і найбоєздатніших ДФТГ. Постійно шукав можливості знову повернутися до лав Збройних сил України. Навчав новобранців у різних підрозділах. Виїжджав з різними підрозділами на виконання бойових завдань на фронт і врешті став до лав спецпідрозділу ГУРМО «Братство». Взяв собі нове псевдо – Нельсон. 2022 року як командир батальйону «Вільна Україна» брав участь в обороні Києва, звільненні Миколаївщини, брав участь в управлінні обороною острова Зміїний, керував кількома підрозділами із залучення іноземних добровольців. У травні 2024 року під час оборони Вовчанська, перекриваючи відхід побратимів на фронті, полковник Костянтин Жук, командир штурмової групи ГУР, загинув. Костянтин Жук – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива – це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: За це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Yes!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Лодянки з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
15: It's great to be a cat.
16: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Оце так школа! Оце так знижка!
18: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
19: Деталі на сайті optima.school.
20: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
21: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
22: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
23: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
25: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
26: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
27: Це була реклама на радіо Байрактар.
28: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
29: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо «Байрактар».
2: Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так.

0: Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
3: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки як при стоматиті заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я Гавно Мале.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.

0: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
1: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
0: Бери свій інструмент і лети до мети.
1: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дії з 1.06.19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар». Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо «Байрактар».
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: зможу. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про звитягу наших захисників. Сили оборони вночі завдали ударів по Кронштадтській військово-морській базі, де базується російський Балтійський флот. Це біля Санкт-Петербурга. Попередньо вражено два кораблі і об'єкти інфраструктури. Зокрема, дрони вдарили по корвету «Бойкій», який є носієм керованих ракет. Минулого року він супроводжував тіньовий флот РФ у протоці Ла-Манш. Далі про безпеку. Столичний метрополітен звернувся до містян з проханням не приносити на станції намети та великогабаритні речі під час тривог. У підземці кажуть, можна брати спальники та каремати, адже підземні станції є укриттям для всіх, тому місця повинно вистачити кожному. Тепер про освіту. Понад 120 тисяч вступників зареєструвалися на іспити до магістратури і аспірантури. Із них понад 102 тисячі складатимуть вступні випробування до магістратури, а понад 20 тисяч – для здобуття ступеня доктора філософії або доктора мистецтва. Найбільший інтерес цьогоріч – до тестів з педагогіки та психології, управління і адміністрування, а також права. Запрошення із датою, часом і місцем іспитів учасники отримують у своїх кабінетах до 19 червня. Далі про цифровізацію. У Дії тестують нову послугу для українців, які через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем. Вона дозволить онлайн звільнитися з роботи та отримати доступ до послуг центру зайнятості. Наразі триває бета-тестування. І наостанок про теніс. Завтра визначиться перша фіналістка Ролан Гарос. Українка Марта Костюк за вихід у фінал відкритого чемпіонату Франції зіграє з росіянкою Мірою Андреєвою. У разі перемоги Костюк може стати першою українкою у фіналі турніру серії «Гренд-слем» у жіночому одиночному розряді. Додам, цього сезону друга ракетка України вже двічі перемагала Андреєву в очних зустрічах. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Слабкий шукає виправдань. Сильний їх вже давно знайшов.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

знали. Обніміти ж братиму і найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками. І діток

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Сержант на псевдовінні, воїн 2-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він мріяв про військову службу з самого дитинства, тому ще 2019 року підписав свій перший контракт. До лав закарпатських едельвейсів боєць приєднався у 2023 році. Сумарно, за час повномасштабної війни Вінні провів на бойових позиціях 275 днів. Відбив близько 10 ворожих штурмів. Попри отримане поранення, за яке воїн має відповідну державну нагороду, він не втрачає амбіції та прагне у майбутньому отримати офіцерське звання. Вдома на сержанта чекають дружина, батьки та молодший брат. Саме заради них та здійснення своєї дитячої мрії бути захисником, Вінні продовжує тримати фронт у складі гірсько-штурмового підрозділу. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат. Це була реклама на радіо Байрактар. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
3: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник будинкослова, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
2: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
4: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
5: Ракети для ППО будуть.
6: Коли?
5: Ну, колись.
6: А конкретно можна?
5: Коли розглянуть це в сенаторі, десь, може, не знаю, в четвер.
6: Ну, який четвер?
5: Та звідки я знаю, Костя? Ну, сенатор журналістам сказав, що ми робили в минулому це і маємо робити знову в майбутньому, адже йдеться про порятунок життів. Все, що я маю.
6: Дуже зручна фраза для відмазки. Так можна про все сказати.
5: Про що? Ну, наприклад.
6: Ну, наприклад, хазяйка каже тобі, коли ти заплатиш за квартиру, і ти такий, ми робили це в минулому і маємо робити знову в майбутньому.
5: Непогано.
6: Або, наприклад, дзвониш куму, кажеш, поїхали на рибалку. Він каже, добре, тільки пити не будемо цього разу. А ти такий, ми робили це в минулому і маємо робити знову в майбутньому.
5: Гарно, Костя, в мене теж є.
6: А ну.
5: Лікар каже мені, вам треба менше їсти на ніч.
6: А ти?
5: Я кажу, почекайте, ми робили це в минулому, ми маємо робити знову це в майбутньому.
6: Хорош.
4: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Якщо хочеш тут назавжди, почекай. Спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція діє з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в бодячі застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
4: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
5: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
4: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
6: Живий звук.
7: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
1: Партнер бренді «Кобзево» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
4: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
5: бум-бум.
4: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники сьогодні в кілька хвиль атакували Харків, а також били по Рокитному. Внаслідок першої атаки на Харків поранень дістали 6 людей. Внаслідок другого – 2, один потерпілий помер. У Рокитному поранені 6 людей, зокрема 17-річний юнак, 2 загиблих. У Миколаєві один загиблий в результаті ворожої атаки безпілотників. Далі про гостя у Києві з візитом генсек НАТО Марк Рютте. Очільник Північно-Атлантичного альянсу зустрінеться з іншими посадовцями. Йому покажуть наслідки останніх 2 атак росіян. Візит допоможе зрозуміти наші захисні потреби і скоординувати позицію напередодні червневої зустрічі у форматі «Рамштайн». Далі про наші шляхи. На Рівненщині запустили північний обхід. Нова транспортна артерія протяжністю 14,5 кілометрів має розвантажити Рівне від транзитного транспорту та покращити сполучення з міжнародним коридором Київ-Чоп і пунктами пропуску на українсько-польському кордоні. За словами урядовців, в умовах війни обхід має посилити логістику до західного кордону, зокрема для перевезення гуманітарних і військових вантажів. ЄС у липні або вересні вирішуватиме, що буде з тимчасовим захистом для українців після березня 2027 року. Водночас завтра міністри внутрішніх справ країн ЄС лише обговорять майбутній механізм тимчасового захисту. Українців, які вже мають тимчасовий захист у країнах ЄС, можливі зміни не зачеплять. Нині таким статусом у Євросоюзі користуються майже 4,5 мільйони українців. І наостанок у Києві врятували козулю, яка під час обстрілу застрягла під автомобілем. На допомогу прийшла команда порятунку тварин, працівники якої за допомогою домкрата підняли машину та витягнули тварину. Інцидент стався на Осокорках. Травмовану козулю госпіталізували до центру порятунку диких тварин.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
3: Вийшов мій мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Як каже наш старшина, якщо знаєш, хто винен, не видавай себе.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Краще носити важкі обладунки воїна, ніж легкий ошейник раба. Валерія Скорик. Позивний Аметист.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш
0: дим. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
3: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час,

0: все. Реклама на радіо Байрактар.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Тобі банк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в Золота країна. Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна. Сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
14: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
13: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
15: Хрещатик люблю.
16: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
18: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
19: Мережі аптек «Аптека доброго дня» та «Один соціальна аптека» реалізують ініціативи, спрямовані на підтримку українських військових. Одна з них – «Ліки Плюс», створена спільно з «Азов One». У межах проєкту з обраних товарів перераховуються 2 гривні на актуальні збори для забезпечення бригади «Азов». За березень-квітень 2026 року завдяки ініціативі вже зібрано 444 тисячі 982 гривні на підтримку бригади. Товари, що беруть участь в ініціативі, позначені на полицях під цінниками, а також інформацію про них можна отримати у фармацевтів аптек і на сайтах мереж. Також мережі аптек є партнерами програми вдячності «Плюси» від Міністерства оборони України, яка доступна через застосунок «Армія Плюс» та надає військовослужбовцям знижки відповідно до умов програми.
0: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
9: Ракети для ППО будуть...
15: Коли?
9: Ну, колись.
15: А конкретно можна?
9: Коли розглянуть це в сенаторі, десь, може, не знаю, в четвер.
15: Ну, який четвер, Саш?
9: Та звідки я знаю, Костя? Ну, сенатор журналістам сказав, що ми робили в минулому це і маємо робити знову в майбутньому, адже йдеться про порятунок життів. Все, що я маю.
15: Дуже зручна фраза для відмазки. Так можна про все сказати.
9: Про що? Ну, наприклад.
15: Ну, наприклад, хазяйка каже тобі, коли ти заплатиш за квартиру, і ти такий, ми робили це в минулому і маємо робити знову в майбутньому.
9: Непогано.
15: Або, наприклад, дзвониш куму, кажеш, поїхали на рибалку. Він каже, добре, тільки пити не будемо цього разу. А ти такий, ми робили це в минулому і маємо робити знову в майбутньому.
9: Гарно, Костя, в мене теж є.
15: Ану.
9: Лікар каже мені, вам треба менше їсти на ніч.
15: А ти?
9: Я кажу, почекайте, ми робили це в минулому, ми маємо робити знову це в майбутньому.
15: Хорош.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Ми всі.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: САУ Богдана. Якщо десь у степах Донеччини або на островах Чорного моря раптом починає горіти в окупантів, можливо, це Богдана сказала своє слово. Точніше, вистрілила. Гучно, красиво, на 40 кілометрів, а якщо треба, і на всі 50. САУ Богдана – богиня нашої артилерії. Це перша українська самохідна артилерійська установка калібру 155 мм, створена за натівським стандартом. Не перероблений радянський мотлох, а сучасна, повністю українська бойова система. Раніше про таке тільки мріяли, а тепер вона на передовій, лупить точно і з почуттям гідності. Серед її бойових прем'єр – участь у звільненні острова Зміїний, де вона так натхнено працювала по російських позиціях, що окупанти просили евакуацію, бажано як найдалі. Апарат вражає не тільки дальністю стрільби. До 40 кілометрів звичайним снарядом, а керованими взагалі за горизонт – понад 50 кілометрів. Раніше її возили на шасі КРАС, але з часом Богдану пересадили на солідніше шасі – чотиривісну чеську Татра. І правильно, така леді заслуговує на комфорт. Все автоматизовано. Наведення, заряджання, цифрові приціли. Тільки точні дані, сучасні технології і хороша оптика. Головна її фішка – мобільність. Вистрілила, швиденько зібралася і змінила позицію. Це вже не радянська школа, де гармати ставили на курган і молилися, щоб встигнути втекти. Тут усе по-новому. Швидко, точно, ефективно. До речі, нещодавно Богдана отримала міжнародний патент, офіційно підтвердивши – так, це наша розробка. Українська повністю сумісна із стандартами НАТО. Тобто можна заряджатися боєприпасами від будь-якого з десятків партнерів. САУ Богдана – це не просто техніка, це наша воля, укладена в метал. І поки Богдана працює, Україна буде бити точно, сильно і до переможного фіналу.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
4: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
2: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
2: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.

0: світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
2: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
1: Бери свій інструмент і лети до мети.
2: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції з 1.06.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
3: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
5: Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
10: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
11: Ти чуєш, брат?

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих атак. На Сумщині російські загарбники спрямували дрон у житловий будинок. Одна людина загинула, ще одна дістала поранення. На Донеччині окупанти ударили безпілотником по евакуаційному авто гуманітарної місії. При цьому транспортний засіб мав добре помітне маркування евакуація. Водій евакуаційного екіпажу не постраждав, однак транспортний засіб був пошкоджений. Далі про українські санкції та паливну кризу. У тимчасово окупованих Криму та Луганщині введено обмеження на продаж бензину та дизеля. На Росії ліміти діють у Білгородській і Курській областях, а також у Москві і Санкт-Петербурзі. Офіційна причина – нібито зростання попиту. Ми ж знаємо, що лише у травні наші захисники атакували 8 з 10 найбільших російських нафтопереробних заводів, а минулої ночі вразили нафтовий термінал у Петербурзі. Українські посадовці мають тиждень, аби підготувати контракт щодо купівлі систем ППО «Петріот». Про це заявив президент Володимир Зеленський. Із його слів, Україна має відповідну домовленість на найвищому політичному рівні, а от оформлення документів затягнулося. Далі звістка для водіїв у столиці. Сьогодні та завтра частково обмежуватимуть рух набережним шосе у Печерському районі. Фахівці ремонтують ділянку від мосту метро в напрямку до транспортної розв'язки мосту Патона. Рух обмежили однією смугою. У разі негоди терміни можуть змінити. І наостанок про футбол. Збірна України в неділю, 7 червня, проведе свій другий матч під керівництвом італійського тренера Андреа Мальдери. Після перемоги у дебютному спарингу першого в історії синьо-жовтих іноземного наставника з поляками, наші співвітчизники зіграють із Данією. Стартовий свисток пролунає о 19:30.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: В цікаві часи живемо. Кацапів палити можна, а суху траву влітку ні.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо «Перектар». Музика української перемоги.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
7: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
9: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
10: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
9: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
11: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
12: Ракети для ППО будуть.
13: Коли?
12: Ну, колись.
13: А конкретно можна?
12: Коли розглянуть це в сенаторі, десь, може, не знаю, в четвер.
13: Ну, який четвер,
12: Сад? Та звідки я знаю, Костя? Ну, сенатор журналістам сказав, що ми робили в минулому це і маємо робити знову в майбутньому, адже йдеться про порятунок життів. Все, що я маю.
13: Дуже зручна фраза для відмазки. Так можна про все сказати.
12: Про що? Ну, наприклад.
13: Ну, наприклад, хазяйка каже тобі, коли ти заплатиш за квартиру, і ти такий, ми робили це в минулому і маємо робити знову в майбутньому.
12: Непогано.
13: Або, наприклад, дзвониш куму, кажеш, поїхали на рибалку. Він каже, добре, тільки пити не будемо цього разу. А ти такий, ми робили це в минулому і маємо робити знову в майбутньому.
12: Гарно, Костя, в мене теж є.
13: А ну.
12: Лікар каже мені, вам треба менше їсти на ніч.
13: А ти?
12: Я кажу, почекайте, ми робили це в минулому, ми маємо робити знову це в майбутньому.
13: Хорош.
14: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
9: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автомобілів.

0: Реклама. Внову'яз та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
4: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media UA.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: Почуття гумору під час війни як бронежилет для душі.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
0: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
8: Телеграфи мовчать.

0: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово. Майже далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав не мені.
1: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від синоптиків попереджають про погіршення погоди. Завтра грози завдаватимуть клопоту жителям західних областей, тому варто тримати парасольку під рукою. За словами фахівців, такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств. Далі про ворожий терор. Російський дрон влучив у лікарню в Херсоні. Постраждав один із медичних закладів у Дніпровському районі. Внаслідок удару виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання, попри ризик повторної атаки з боку російських військ. Будівля лікарні зазнала пошкоджень, люди цілі. Тепер про наші дороги. На магістралях національного та міжнародного значення завершено першочергові роботи. Зокрема, ліквідовано вибоїни, що утворилися після зими. Та шляховики продовжують приводити все до ладу. Нині працюють 90 бригад. Учора полагодили 122 тисячі квадратних метрів покриття. І відклали оновлення через негоду на Черкащині та Запоріжжі. Найбільше запланованого ремонтники пройшли на дорогах Харків-Сімферополь-Алуш та Ялта, Київ-Харків-Довжанський та Київ-Одеса. Тепер про освіту. Учні 4-х і 9-х класів почнуть навчання з новими підручниками. Доправляти книги до шкіл почнуть у червні. Загалом йдеться про приблизно 14 мільйонів примірників. Цьогоріч навчальну літературу доправлятимуть за новою моделлю, яка передбачає, що видавництва постачатимуть її безпосередньо до шкіл. І наостанок, майже 100 тисяч євро за картину Івана Марчука. Лондонський аукціонний дім пустив з молотка шедевр «Щедра планета». Твір був у приватній колекції у США. Іван Марчук написав роботу у Нью-Йорку більше як 30 років тому. На ній відтворено груші, яблука та глечики в авторській техніці пельонтанізмі.
0: Новини на радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса.

пам'ятані, хто я. Залишила своє кредо, слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано, і ми проспали та в боярині всі наші плями, тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали, ти нас будила, та ми русифіковані снами, тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: пишаюсь собою, що проспав 8 годин. Щоправда, не поспіль, а за 3 дні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. У кожної нації свої хвороби. У Росії невиліковна. Ліна Костенко. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
1: Слухайте музику української перемоги.
2: Вона зле твої руки.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
3: А ви це знали?
2: Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.

0: масличком, що марне.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в «Хартії». Твоя робота з бронюванням. «Хартія». Дзвони 33-33.
3: Власність скринга за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
4: Побутова техніка – наш must-have щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
5: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
8: Ракети для ППО будуть.
9: Коли?
8: Ну, колись.
9: А конкретно можна?
8: Коли розглянуть це в сенаторі, десь, може, не знаю, в четвер.
9: Ну, який четвер, Стас?
8: Та звідки я знаю, Костя? Ну, сенатор журналістам сказав, що ми робили в минулому це і маємо робити знову в майбутньому, адже йдеться про порятунок життів. Все, що я маю.
9: Дуже зручна фраза для відмазки. Так можна про все сказати.
8: Про що? Ну, наприклад.
9: Ну, наприклад, хазяйка каже тобі, коли ти заплатиш за квартиру, і ти такий, ми робили це в минулому і маємо робити знову в майбутньому.
8: Непогано.
9: Або, наприклад, дзвониш куму, кажеш, поїхали на рибалку. Він каже, добре, тільки пити не будемо цього разу. А ти такий, ми робили це в минулому і маємо робити знову в майбутньому.
8: Гарно, Костя, в мене теж є. Лікар каже мені, вам треба менше їсти на ніч.
9: А ти?
8: Я кажу, почекайте, ми робили це в минулому, ми маємо робити знову це в майбутньому.
9: Хорош.
7: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
5: Радіо Байрактар.
7: Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 4 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході та півночі місцями короткочасні грозові дощі. Температура 19-21 із позначкою плюс. У центрі синоптики теж прогнозують опади. Прогріється до 23 із плюсом. У східних областях дощитиме. 20-23 тепла. На півдні хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Плюс 26. У Києві у четвер, 4 червня, теж похмарить. В окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: Баракуда. Баракуда – це ціле сімейство нових крилатих ракет-дронів. Вони свіженькі, 2024 року випуску, легкі, швидкі і багатофункціональні. Це як новий погляд на традиційні ракети. Не найміцніший молот, а фехтувальник, стрімкий, маневрений, здатний змінити маршрут і посіяти паніку, перш ніж ворог встигне зрозуміти, що сталося. У складі сімейства три базові версії – Баракуда 100, Баракуда 250 та Баракуда 500. І ця найдальша. При повітряному запуску може залетіти на понад 900 кілометрів. Баракуда створена з ідеєю робити ракети не як одиничні дорогі витвори, а як масову зброю. Виробництво оптимізоване, менше деталей, спрощена конструкція, простіші матеріали. Це означає, якщо потрібно, можна швидко випустити багато. Мозок такої ракети – сучасний комп'ютер. Ракета літає автономно, обирає курс сама, може маневрувати і тримати патрулювання понад 2 години. Це означає, що Баракуда може летіти як розвідник, ударник або приманка. Залежно від задачі. Головна ложка дьогтю – невелика бойова частина. Навіть у «Баракуда 500» найпотужніший. Боєзавантаження – лише 45 кілограмів. Отже, якщо йдеться про удари на значній відстані, «Баракуда» може бути варіантом. Але для важкої роботи, укріплень, бетонних заводів, великих складів, вона все ж поступається класичним важковикам. Але треба розуміти, ці ракети не про знищити все підряд. Вони про гнучкість, швидкість, психологічний тиск. І вміле комбінування з іншою зброєю може дати дуже гідний результат. А в умовах, коли кожна секунда може змінити хід бою, такі можливості важливі.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

Самотність у столиці, тут ні дружби, ні довіри. В спину тисячі шалених куль, куль, куль, куль. Чай, чай, з присмаком кориці. І не п'ється, і не спиться, і на місці не сидиться. Ні, ні, ні, ні. Торт, торт, креми, полуниця. Хто тут мафія, хто вбивця? Ніч настала, і все місто спить, спить, спить, спить, спить.

0: Радіо Байрактар.
1: Ніч в твоїх долонях одні, жимає у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ніч.

0: 100.
1: Реклама. Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
6: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Навчальний рік is over!
8: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
11: Це вже не в перший раз. І схоже, що не в останнє. Звірений час

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Пане старшина, ваш наказ виконано. Так я ж нічого не наказував. Так я нічого і не робив.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. До 9 зросла кількість поранених у селі Рокитне на Харківщині. Один із постраждалих у тяжкому стані. Наразі відомо про 2 загиблих. Російські загарбники вгатили по місцевій фермі. Далі про безпеку. Укриття біля дому оглянути слід завчасно. Понад 90% перевірених сховищ мають недоліки, повідомили в офісі українського омбудсмена. Найкраще справи у спорудах подвійного призначення, скажімо, метро, де є відповідальний балансоутримувач. А ось підвали у житлових будинках зазвичай без належного нагляду. Сховища часто не пристосовані для людей з інвалідністю. В Україні на тепер понад 60 тисяч укриттів, моніторили більше тисячі. Тепер про ремонти наших атомних електростанцій. Кампанія наближає

0: євро, які екс-прем'єр Угорщини Віктор Орбан витував з 2023 року. І наостанок Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів травня. Це борчиня Марія Полторак та гімнастка Таїсія Онуфрійчук. Марія перемогла у номінації «Найкраща юна спортсменка місяця». Вона виборола срібло на чемпіонаті Європи із жіночої боротьби серед кадеток. А Таїсія – бронзова призерка чемпіонату Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві.
1: Новини на радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Не хочу хвалитися, але мені не потрібно бути п'яним, щоб відправити повідомлення, про яке я пошкодую пізніше.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
5: Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
11: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
2: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
4: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
2: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: Ракети для ППО будуть.
6: Коли?
5: Ну, колись.
6: А конкретно можна?
7: Коли розглянуть це сенатори, десь, може, не знаю, в четвер.
6: Ну, який четвер, Саш?
5: Та звідки я знаю, Костя? Ну, сенатор журналістам сказав, що ми робили в минулому це і маємо робити знову в майбутньому, адже йдеться про порятунок життів. Все, що я маю.
6: Дуже зручна фраза для відмазки. Так можна про все сказати.
5: Про що? Ну, наприклад.
6: Ну, наприклад, хазяйка каже тобі, коли ти заплатиш за квартиру, і ти такий, ми робили це в минулому і маємо робити знову в майбутньому.
5: Непогано.
6: Або, наприклад, дзвониш куму, кажеш, поїхали на рибалку. Він каже, добре, тільки пити не будемо цього разу. А ти такий, ми робили це в минулому і маємо робити знову в майбутньому.
5: Гарно, Костя, в мене теж є.
6: Ану.
5: Лікар каже мені, вам треба менше їсти на ніч.
6: А ти?
5: Я кажу, почекайте, ми робили це в минулому, ми маємо робити знову це в майбутньому.
6: Хорош.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 4 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході та півночі місцями короткочасні грозові дощі. Температура 19-21 із позначкою плюс. У центрі синоптики теж прогнозують опади. Прогріється до 23 із плюсом. У східних областях дощитиме. 20-23 тепла. На півдні хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Плюс 26. У Києві у четвер, 4 червня, теж похмарить. В окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
1: Радіо Байрактар. Печеріка, печеріка, несе туман з материка.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Хезбургер!
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боді чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: Рекомендую його засобу, але застосування виконання дезінструкції та розвитися з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Навчальний рік is over!
2: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо «Байрактар».

0: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
7: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
6: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
8: Живий звук.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожі атаки. Російські загарбники знову завдали удару по Дніпропетровщині. Попередньо зайнялися склади. У Дніпрі тим часом пролунав вибух. Місто під атакою балістики. Дніпро сьогодні у жалобі за жертвами російської атаки 2 червня, яка забрала життя 16 людей. Далі про наші шляхи. В Україні відремонтували 14 мільйонів квадратних метрів доріг. Роботи тривали в усіх регіонах. Пріоритет надавали маршрутам, які забезпечують перевезення пасажирів і вантажів. Йдеться про магістралі з Києва до Чопа та Одеси, з Харкова до Дніпра і Виступовичі Житомир-Могилів-Подільський. Тепер роботи продовжаться у прифронтових регіонах. Далі про допомогу війську. Понад 400 мільйонів гривень передала мережа АЗК «Око» на дронопад від фонду «Повернись живим». Компанія спрямовує на проєкт 1 гривню з кожного літра пального «Пульс» уже понад рік. Мета дронопаду – очистити українське небо від ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, які щодня літають над лінією фронту та цивільними містами. Завдяки дронопаду до своїх цілей не долетіли вже більше 35 тисяч дронів. А мета проєкту на цей рік – досягти позначки у 50 тисяч. Далі про лісові пожежі. Екосистеми знову у вогні. Суху траву рятувальники гасили на Рівненщині. Серед диму знайшли 2 маленьких оленят. Обережно винесли

0: претензія.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Він наш герой. Актор та доброволець Яків Ткаченко. Народився у Дніпрі 2 лютого 1979 року. У дитинстві мріяв стати медиком, як його мати, але у 14 років потрапив до аматорського театру, що змінило його вибір. Чоловік закінчив коледж культури, став актором. У кіно Яків з 2003 року. За майже 20 років зйомок зіграв ролі у фільмах «Червоний», «Ціна правди», «Безславні кріпаки» та багато інших українських фільмах та серіалах. Запам'ятався роллю опришка Івана Сабата у фільмі «Довбуш». На початку повномасштабного вторгнення Яків Ткаченко пішов добровольцем до 128-ї бригади територіальної оборони. Воював під Вугледаром. Після декількох поранень у 2023 році Яків демобілізувався та ненадовго повернувся до акторської кар'єри, зігравши військового у серіалі «Перевізниця». Але вже зовсім скоро актор знов повернувся до війська, вже у лавах 3-ї штурмової бригади. Він не уявляв свого життя без акторства, а тому казав, що і воює, зокрема, для того, аби потім спокійно займатися улюбленою справою. Актор мріяв зіграти Івана Сірка, але цій мрії не судилось здійснитись. Про загибель Якова Ткаченка стало відомо 14 грудня 2024 року. В останню путь актора провели оплесками у Дніпровському театрі «Драміком». Яків Ткаченко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
2: Радіо Байрактар.

0: Головний квест дорослого життя – це постійно вигадувати, щоб такого поїсти.
1: Радіо «Байрактар».
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистилась земля, чики-бум-бум, бум-бум.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Де свічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Добрий ранок, Україно, прокидайся, вже мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
5: У щастя людського є два рівних крила – троянди і виноград. Красиве і корисне. Максим Рильський, поет.
0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: 117 окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
10: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
13: Ракети для ППО будуть.
14: Коли?
13: Ну, колись.
14: А конкретно можна?
15: Коли розглянуть це в сенаторі, десь, може, не знаю, в четвер.
14: Ну, який четвер,
13: Саш? Та звідки я знаю, Костя? Ну, сенатор журналістам сказав, що ми робили в минулому це і маємо робити знову в майбутньому, адже йдеться про порятунок життів. Все, що я маю.
14: Дуже зручна фраза для відмазки. Так можна про все сказати.
13: Про що? Ну, наприклад.
14: Ну, наприклад, хазяйка каже тобі, коли ти заплатиш за квартиру, і ти такий, ми робили це в минулому і маємо робити знову в майбутньому.
13: Непогано.
14: Або, наприклад, дзвониш куму, кажеш, поїхали на рибалку. Він каже, добре, тільки пити не будемо цього разу. А ти такий, ми робили це в минулому і маємо робити знову в майбутньому.
13: Гарно, Костя, в мене теж є.
14: Ану.
13: Лікар каже мені, вам треба менше їсти на ніч.
14: А ти?
13: Я кажу, почекайте, ми робили це в минулому. Ми маємо робити знову це в майбутньому.
14: Хорош.
16: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 4 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході та півночі місцями короткочасні грозові дощі. Температура 19-21 із позначкою плюс. У центрі синоптики теж прогнозують опади. Прогріється до 23 із плюсом. У східних областях дощитиме. 20-23 тепла. На півдні хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Плюс 26. У Києві у четвер, 4 червня, теж похмарить. В окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Пропозиція діє з 18 червня 2026 року. Вирішена за Новус до Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
4: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
2: Акція дія з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Навчальний рік is over!
9: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
10: Радіо Байрактар.

спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в

0: Колись мені запропонували купити програвач. Але я відмовився, тому що мені потрібен вигравач.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей.
0: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Артем на псевдо АТОС – воїн 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він мріяв про службу в Збройних силах ще з дитинства і втілив цю мрію у 2016 році, підписавши свій перший трирічний контракт. З початком повномасштабного вторгнення у 22-му досвідчений штурмовик без вагань повернувся до лав рідної бригади. Бойовий шлях АТОСа охоплює найгарячіші ділянки фронту – Запоріжжя, Херсонщину та Донеччину. За особисту мужність та відвагу Артем став кавалером багатьох високих нагород, серед яких орден за мужність 3-го ступеня, золотий тризуб, срібний хрест та почесний нагрудний знак срібний Едельвейс. Вдома на героя з нетерпінням чекають дружина та 6-річна донька. Саме заради їхнього спокійного майбутнього Артем продовжує щодня виконувати бойові завдання на передовій. Для нього служба – це не просто обов'язок, а здійснена мрія та справа всього життя. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Лиш на могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти,

0: Якщо здається, що літо минає надто швидко, спробуйте провести його, стоячи в планці.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
4: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wontent дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media – створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
5: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
7: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар. The one thing that never changes.

грім, все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в опто волокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, величі

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Навчальний рік is over.
1: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
0: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
1: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
0: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
1: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
0: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
1: Наш випускний 2026.
0: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
1: 21 червня, 17:00.
0: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
1: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
4: Оп! Я.
3: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозова Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
6: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
5: Бери свій інструмент і лети до мети.
6: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції з 1.06.19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
10: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Перед темрявою».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Радіо Байрактар. Природнім правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Ті, хто думають, що кава – найкращий засіб проти дрімоти, ніколи не їли кавун на ніч.
1: Радіо Байрактар.
2: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Револьверний гранатомет М32А1. У світі зброї є речі, які одразу викликають повагу. Револьверний гранатомет М32А1 саме з таких. Його головна фішка – шестизарядний барабан. Заряджається він майже так само просто, як класичний револьвер. Відкрив, поклав 6 аргументів, тобто гранат, і закрив. А потім працюєш. Гранати калібру 40 мм вилітають одна за одною настільки швидко і акуратно, що противнику залишається лише змиритися з долею окупанта і бігти назад у рашку якомога швидше. М32А1 цінують не лише за міць, а й за зручність. У нього невелика віддача, продуманий приціл і вага, яка дозволяє стрільцю працювати точно, а не аби куди. І що важливо, він універсальний. Може стріляти димовими, світло-шумовими, уламковими та іншими типами гранат на дистанцію до 400 метрів. Тобто М32А1 закриває ту золоту дистанцію, де ворог ще думає, що занадто далеко, а український боєць уже впевнено працює по ньому з 6 пострілів поспіль. Цей американський гранатомет працює на боці України з весни 2022 року. І кожен такий М32А1 в руках наших оборонців – це ще один крок до того дня, коли тиша стане звичнішою за вибухи, а слово «перемога» – реальністю, яку ми святкуватимемо разом. Слава нашим воїнам!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Waves One Play, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Тобі банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.

Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
4: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
3: Бери свій інструмент і лети до мети!
4: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь.

0: легше, ніж один.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
8: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» – мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
15: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
17: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
18: Офіс дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи СМ-операторів. Тільки для повнолітніх.
19: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
20: Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен». Про це заявив прем'єр королівства. Зеленський додав, що очікує отримати перші літаки на наступні 10 місяців.
21: А що ти так загадково говориш, Костя?
20: Ну, тому що в мене є пісня про «Гріпен».
21: «Гріпен, тає шведський Гріпен». Є ще шведські меблі та ще шведські сім'ї. Мені останнє зайве, бо кохана проти. Тож давай про Гріпен лиш мовчати, доки буде Саша Крама.
22: Ай, клас, мені подобається пісня.
20: Наша міцна сім'я.
22: Давайте поговоримо.
20: Де про Гріпен?
22: Колись ми говорили про нього, але дуже давно.
20: Але ж актуально і зараз.
22: Актуально, так, тому погнали.
23: Курс молодого бійця.
22: Гріпен – це сучасний бойовий літак, який зробила Швеція. Його повна назва GAS-39 Gripen. Mm-hmm. До речі, чому GAS?
20: Чому?
22: Значить, G – це, типу, означає єгари, винищувач.
20: Так.
22: А – це означає атак, типу, штурмовик. І mm-hmm. S – це означає спенінг, тобто розвідник.
20: Добре. Тобто він може і збивати літаки, і бити по цілях на землі, і збивати збирати розвіддання?
22: Збирати і збивати розвіддання.
20: Все він може, так? Да?
22: Все він може, так. Да. Що в ньому особливого? Більшість сучасних винищувачів потрібна ідеальна, довга і чиста злітна смуга.
20: В Україні? Ну, смішно, да? Непогано.
22: Так, якщо ворог розбомбить аеродроми, вони безпорадні. Швеція врахувала це.
20: Швеція врахувала наші дороги?
22: Так от, Костя. Гріпен може злітати і сідати на звичайні автомобільні шосе.
20: Чого не можуть зробити звичайні автомобілі?
22: Йому, Гріпену, достатньо всього 800 метрів дороги для зльоту і всього 500 метрів для посадки.
20: Чого недостатньо для того, щоб затормозити перед великою ямою на трасі?
22: Ой, Боже. Ну і він має спеціальні закрилки, які після приземлення спрямовують потік повітря вперед, і літак гальмує майже миттєво навіть на ожелетці.
20: А от таке нам дуже потрібно.
22: Згоден. Десь та й пригодиться.
20: Будь-де на дорозі в Україні, Саш. Ох ти,
22: зануда, Костя. Слухай далі. Значить, обслуговувати Гріпен можуть молоді строковики за 10 хвилин.
20: Що?
22: От тобі Гріпен. Да, для дозаправки або повного переозброєння Гріпену потрібна мобільна команда, тобто один досвідчений технік і 5-6 солдатів-строковиків. Все, більше нічого. Ця команда робить повний підстоп літака в польових умовах всього за 10 хвилин. Це для повітряного бою. Або за 20 хвилин, якщо треба там підвести важкі бомби для наземних цілей.
20: Ну, якщо вони робили не 100, які крутять це бітки з Америки, то все логічно. Там головна кількість і швидкість. Да. А там якось воно та й буде.
22: Ну і все обладнання для обслуговування поміщається в один звичайний вантажний контейнер, який можна возити на вантажі.
20: Ну що виходить, Саша, знову потрібні водії категорії С та С1?
22: І діловоди.
20: І діловоди,
22: вони завжди просто потрібні. Тепер про електроніку. Американці витрачають сотні мільярдів, щоб зробити свої от F-35 невидимими для радарів. No. Шведи пішли трошки іншим шляхом. Вони зробили літак компактним, але оснастили його потужною системою РЕБів.
20: О.
22: Значить, він створює такі сотні фальшивих цілей одразу на екранах противника, або просто випалює нафіг їхні приймачі шумом.
20: Нічого собі.
22: Да, експерти кажуть, що шведські системи РЕБ настільки круті, що під час навчань Гріпен непомітно підкрався до невидимих американських F-22 Ніфіга. І умовно їх збив.
20: Нобелівську премію за це Трампу.
22: Чого?
20: Не шукайте логіки у преміях Трампу, дідр радується їй добре.
22: Ну, да. Ну і що ще цікаво, у кожного літака є така штука, як вартість льотної години.
20: Так.
22: Так от, тут виходить і заправка, і обслуговування літака, і багато всього іншого. Вартість льотної години шведського літака становить 4,7 тисяч доларів, тоді як в F-16 7 тисяч баксів.
20: Ого. Ого, у мене також є вартість, тільки не льотні години, а їздові години. Оце коли десь куди їду за місто зі своєю Дашою, по цифрам десь виходить, ну, от як одна льотна година Гріпен, щоб ти розумів.
22: Я тебе розумію. Ну і найголовніше, Гріпен може перехоплювати борти, що несуть каби.
20: І хотілося б, щоб він почав це робити вже завтра, але кажуть, що треба трошечки дочекатися.
22: Та почекаємо вже,
20: дякую за інформацію.
22: Будь ласка.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Новус – та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиція діє з 8 по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті Novus.ua.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
2: Акція дія з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Пайрактар.

хіба що з неба більше падає води, чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадром

сьогоднішній день. Ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось в кращому зі світів.

0: призначення ти вже зробив, більше ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення, ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар. Немає.

0: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

твою душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Як сказав наш старшина, гірше дурака, тільки дурак з ініціативою. А ще страшніше – дурак з можливостями її реалізації.
1: Радіо Байрактар.

Всі вони разом хоч звуться окремі. Із цих патріотів ми приклад беремо. Ворогу злому не буде пощади, доки у нас в збройних силах бригади. Твердість і міць, як горіха Волоського, має бригада князя Острозького. Стійкість, що часом дається непросто. Це Маріупольська, 56-та. Славою кожен просяк капіляр. Якщо ти з бригади, холодний яр. Страх навіває на кожного гада. Та що гірська закарпатська бригада віддає істинну ціну свободи. Бригада лицарів зимового походу силу і впевненість має рука. Бригади Івана Сірка, незламна, як ковані старі обценьки. Бригада Костя Гордіянка. Бригада, що гідність має нездоланну імені Виговського. Івана має енергію вітру дикого. Бригада Романа.

Бригаді імені короля Данила, відважна бригада переможців імені чорних Запорож. Рішучість і швидкість – це її тема. Гірсько штурмова, 10-та окрема. І президентська просто бездоганна імені Хмельницького.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемогу.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Ніколи не переживай, що стаєш старшим. Ти так само можеш робити дурниці, просто повільніше.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: Здається, що в тебе була якась пісня про сад, ні?
7: Була.
6: Та, ну заспівай.
7: Точно, прямо зараз?
6: Ну да.
7: Ну добре.
8: Додому я просилася, і ти охоче відпускав, бо у вишневому саду твій соловейко підкачав.
7: Не те?
6: Так, Костя, не зовсім масштаби того саду, про який сьогодні ми будемо говорити.
7: То який?
6: Найбільший ботанічний сад України, який відкрили саме цього дня через 30 років після початку будівництва.
7: Ботанічний сад імені Гришка.
6: Да.
7: Достойна тема.
6: Поговоримо. Давай.
4: Наша історія.
6: Ботанічний сад імені Гришка займає понад 130 гектарів в самому серці Києва.
7: Так.
6: І його ще навіть не забудували. Mm-hmm. Тут росте понад 12 тисяч видів різних форм і сортів рослин цього світу. Від тропіків до альпійських луків.
7: А з Голландії щось привезли.
6: Да, Костечка, тюльпани.
7: Тільки їх?
6: Продовжу.
7: А, будь ласка.
6: Значить, це не просто парк, це така серйозна наукова установа. Mm-hmm. Тут проводять дослідження, зберігають генофонд рослин, вивчають рідкісні зникаючі види. Так, ось як от ти, наприклад. Сам він входить до природно-заповідного фонду України і є пам'яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.
7: Ого, да, скільки пафосних слів в одному реченні,
6: ти,
7: Саш.
6: Ти теж так можеш.
7: Можу. Володимир Липський, так, знаний ботанік, запропонував створити серйозну наукову базу з колекції рослин. І це все в далекому 1918 році.
6: Ну, але ж, слухай, тоді почався такий трошки історичний треш, революції, голод, громадянська війна, далі становлення СРСР, індустріалізація. Ну, не досадів було.
7: Да. Так, як зараз не до будівництва метро Троєщина. Розумію.
6: Ну, майже. Тільки розпили бабла не в таких масштабах. Хоча й тоді, знаєш, дуже заважала війна. Багато працівників пішли на фронт. Київ був окупований, територія зруйнована, рослини гинули, колекції втрачалися.
7: Ну, да, індуси почали приїжджати. Після визволення Києва в 43-му році, в 44-му відновили роботи, але країна тоді лежала в руїнах. Було не до ландшафтного дизайну, як то кажуть, будували поступово.
6: Ну, слухай, сад відкрили майже через 30 років після початку будівництва і понад 45 років після самої ідеї. Непогано.
7: І саме в цей день його і відкрили. Знаєш, до речі, що орхідеї в ботсаду літали в космос разом з Леонідом Каденюком?
6: Ні.
7: А сад знаходиться біля метро Звіринецька. Знаєш чому?
6: Ні.
7: Територія саду колись була частиною Звіринецького кладовища, Саш.
6: Це не самий приємний факт, Костя, але чому сад імені Гришка, якщо ідею запропонував Ліпський?
7: Таке питання, да? Все просто. Ліпський – батько ідеї.
6: Да.
7: Гришко – будівельник реальності. Назвали не того, хто мріяв, а того, хто добився. Філософія. Українці завжди люблять філософію.
6: Прикольно.
7: Отак.
4: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
0: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
0: Який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса, очі не

0: потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

сльози цілунком витер, бо ти не віриш у слова. Тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

зла, і як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились з ранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Війна закінчиться тоді, коли ми будемо хотіти не миру, а перемоги. Левко Лук'яненко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: кинув курити через жадібність. Тому що бабло перемагає зло.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Бойова машина з характером. Знайомтесь, Онцила Штурм. В нашому парку вітчизняної військової техніки з'явився новий хижак – бронетранспортер «Онцила Штурм». Ця кийця вміє не лише гарчати, а й давати жару по повній програмі. БТР «Онцила Штурм» створений для місій, де важко, але треба. Він настільки маневрений, що, здається, ніби може не просто об'їхати всі ями, а й прокласти нову дорогу там, де її ніколи не було. А міцна броня захищає екіпаж від куль, уламків і мін. Бойова машина має потужний двигун, високу прохідність і легко розганяється до 110 км на годину. Щодо озброєння, то тут все серйозно. На борту «Онцили» є кулемети НСВТ калібру 12,7 мм. Він здатен накрити вогнем велику групу орків на відстані до 2 км. Екіпаж складається з 3 професіоналів – командира, водія і стрільця. Плюс в десантному відділенні є місце для 6 бійців. Затишно, як в маршрутці в годину пік, тільки без музики шансон. «Онцила Штурм» – це не просто бойова машина, а справжній преміум-клас серед БТРів. Вона не шумна всередині, має кондиціонер із обігрівом, систему автоматичної підкачки шин, гідравлічний підсилювач керма і навіть можливість зарядити озброєння, не виходячи назовні, що насправді надважливо в умовах бою. Для рашистів є погана новина. Вони можуть побачити «Онцилу Штурм» в дії, але дуже коротко. Рівно стільки, скільки триває політ кулі.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: Немає нічого більш українського, ніж фраза «та нічого, якось буде».
1: Реклама на Радіо Байрактар.
2: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
4: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке.
5: Літо буде веселе.
6: Судячи з погоди, почнеться опалювальний сезон, да? Я правильно розумію?
5: Ні-ні, Костя, почнеться наша стара забавка. А давайте ще трошечки ускладнимо життя людям, бо ж їм дуже нудно живеться.
6: Це що таке?
5: Реформи.
6: Слово таке європейське. Реформи. І що, багато буде змін?
5: Ну, достатньо, Костя.
6: Які?
5: По-перше, бронювання від мобілізації.
6: Так.
5: Тепер підприємствам буде трошки складніше отримати статус критично важливих. Держава каже, якщо хочете бронь для працівників, платіть нормальні бабки. Тепер мінімум майже 26 тисяч гривень треба платити. Ну, для прифронтових регіонів залишається стара сума 21600, тому що хочуть тримати там економіку.
6: Знаєш, звучить логічно.
5: Так.
6: Поки не згадую, що половина бізнесу зараз виживає на каві, генераторі і молитвах.
5: Так, так, так, так. Ну тихо, Костя, давай далі, далі краще.
6: Для кого?
5: Для тебе. Влада, значить, анонсує нову систему військових контрактів і суттєве збільшення виплат для піхоти.
6: Так.
5: Мова йде про суми від 250 до 400 тисяч гривень.
6: Це вже
5: для
6: щось.
5: Тих, хто реально на передовій. І це, чесно, давно назріло. Бо коли людина знає, що щодня ризикує життям, розповідями про героїзм, комуналку не оплатить.
6: Да, кажуть, ще й трохи тилу перепаде, бо поки що охоронець ВТБ отримує більше, ніж рекрутер в Києві. Але, you know what I mean.
5: Але є нюанс.
6: Ну, куди ж без нього? Давай.
5: Давай. Деталей поки мало. Тобто схема стара, добра. Знаєш, реформи будуть, робота триває вже скоро. А коли?
6: Ну, в четверг.
5: Який?
6: Ну, якийсь, я не знаю. Рибний день.
5: Теоретично, да. Да. Ще одна важлива штука. Яка? Дедлайни для оцифрування трудових книжок. Значить, якщо ви досі думали, та потім зроблю, оце ваше потім, все, закінчується.
6: І що?
5: Значить, пенсійний фонд хоче бачити все онлайн, бо паперова оця трудова в 26-му, це вже майже як DVD-диск. Ніби, знаєш, ще є, десь на поличці лежить, але уже таке, пилом припало.
6: Ой, в мене на DVD-диску була колекція
5: Тихо!
6: Та що, португальський співак, Сальвадор Сахал. Колекція його пісень була. Ага. Ну і порно, звісно.
5: Сто, Костя!
6: Кажу, для абітурієнтів національний мультипредметний тест вже розпочався чи розпочинається. І тут все стабільно. Діти на нервах, батьки на валеріанці, репетитори – єдині люди в країні, які не бояться економічної кризи.
5: І ріелтори.
6: І вони теж,
5: да. Ну і хороша новина.
6: Яка?
5: Тарифи на газ, воду і світло поки що не змінюють.
6: Боже, дякую.
5: Да, тобто хоча б цього разу фраза з 1 червня не означає «тримайте нові платіжки», тільки не плачте, тримайтеся.
6: Коротше, червень буде веселий, трохи реформ, трохи нових правил, трохи традиційного українського квесту «Розберись сам, що змінилося».
5: Але головне, не пропустіть момент, коли чергова оця тимчасова норма раптом не стане вашою новою реальністю.
6: Боже,
5: піддін, наприклад, так? Да?
6: Філософ.
5: Філософ?
6: Олександр. Філософ Олександр.
5: З 1 червня буде краще.
6: Добре.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
7: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
2: Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: ласка.
1: Радіо Байрактар.
2: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Ларис

Хто я? Залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано, і ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали, ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

Пам'ятаємо наших на радіо Байрактар. Микола Вінграновський. Ні жінки, ні хати тієї нема, старі лиш валяються капці. Та вітер зі степу несе у лиман осіннє насіння акацій. Та згорблена стежка в глухій кропиві показує небо по зорях. Самі доглядаються груші криві, померзлі калюжі прозорі. Радіо Байрактар.

0: чоловічі майки в сіточку. Це приховане бажання носити кольчугу.
1: Радіо. Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
3: Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен». Про це заявив прем'єр королівства. Зеленський додав, що очікує отримати перші літаки на наступні 10 місяців.
4: А що так загадково говориш, Костя?
3: Ну, тому що в мене є пісня про «Гріпен».
5: «Гріпен» тає шведський «Гріпен». Є ще шведські меблі та ще шведські сім'ї. Мені останню зайве, бо кохана проти. Тож давай про «Гріпен» лиш мовчати, доки буде Саша Крама.
4: Ай, клас, мені подобається пісня.
3: Наша міцна сім'я.
4: Давайте поговоримо.
3: Де про «Гріпен»?
4: Колись ми говорили про нього, але дуже давно.
3: Але ж актуально і зараз.
4: Актуально, да, тому погнали.
2: Курс молодого бійця.
4: «Гріпен» — це сучасний бойовий літак, який зробила Швеція. Його повна назва GAS-39 «Гріпен». Угу. До речі, чому GAS?
3: Чому?
4: Значить, G – це, типу, означає «єгари» – винищувач.
3: Так.
4: А – це означає «атак», типу, штурмовик. І угу. S – це означає «спенінг», тобто розвідник.
3: Добре. Тобто він може і збивати літаки, і бити по цілях на землі, і збивати збирати розвіддання.
4: Збирати і збивати розвіддання.
3: Все він може, так? Да?
4: Все він може, так. Да. Що в ньому особливого? Більшість сучасних винищувачів потрібна ідеальна, довга і чиста злітна смуга.
3: В Україні? Ну, смішно, да? Непогано.
4: Значить, так, якщо ворог розбомбить аеродроми, вони безпорадні. Швеція врахувала це.
3: Швеція врахувала наші дороги?
4: Так от, Костя, «Гріпен» може злітати і сідати на звичайні автомобільні шосе.
3: Чого не можуть зробити звичайні автомобілі?
4: Йому, «Гріпену», достатньо всього 800 метрів дороги для зльоту і всього 500 метрів для посадки.
3: Чого недостатньо для того, щоб затормозити перед великою ямою на трасі?
4: Ой, Боже. Ну і він має спеціальні закрилки, які після приземлення спрямовують потік повітря вперед, і літак гальмує майже миттєво навіть на ожелетці.
3: А отаке нам дуже потрібно.
4: Згоден. Десь та й пригодиться.
3: Будь-де на дорозі в Україні, Саш.
4: Ох ти, зануда, Костя. Слухай далі. Значить, обслуговувати «Гріпен» можуть молоді строковики за 10 хвилин.
3: Що?
4: От тобі «Гріпен». Да, для дозаправки або повного переозброєння «Гріпену» потрібна мобільна команда, тобто один досвідчений технік і 5-6 солдатів-строковиків. Все, більше нічого. Ця команда робить повний підстоп літака в польових умовах всього за 10 хвилин. Це для повітряного бою. Або за 20 хвилин, якщо треба там підвести важкі бомби для наземних цілей.
3: Ну, якщо вони робили не 100, які крутять це бітки з Америки, то все логічно. Там головна кількість і швидкість. Да. А там якось воно та й буде.
4: Ну і все обладнання для обслуговування поміщається в один звичайний вантажний контейнер, який можна возити на вантажі.
3: А що виходить, Саша? Знову потрібні водії категорії С та С1?
4: І діловоди.
3: І діловоди,
4: вони,
3: да,
4: завжди просто,
3: да,
4: потрібні. Да, да. Тепер про електроніку. Американці витрачають сотні мільярдів, щоб зробити свої от F-35 невидимими для радарів. No. Шведи пішли трошки іншим шляхом. Вони зробили літак компактним, але оснастили його потужною системою РЕБів. Значить, він створює такі сотні фальшивих цілей одразу на екранах противника, або просто випалює нафіг їхні приймачі шумом.
3: Нічого собі.
4: Да, експерти кажуть, що шведські системи РЕБ настільки круті, що під час навчань «Гріпен» непомітно підкрався до невидимих американських F-22 і умовно їх збив.
3: Нобелівську премію за це Трампу.
4: Чого?
3: Не шукайте логіки у преміях Трампу, дідр радується і добре.
4: Ну, да. Ну і що ще цікаво, у кожного літака є така штука, як вартість льотної години.
3: Так.
4: Так от, тут виходить і заправка, і обслуговування літака, і багато всього іншого. Вартість льотної години шведського літака становить 4,7 тисяч доларів, тоді як в F-16 – 7 тисяч баксів.
3: Ого. Ого, у мене також є вартість, тільки не льотні години, а їздові години. Оце коли десь куди їду за місто зі своєю Дашою, по цифрам десь виходить, ну, от як одна льотна година Gripen, щоб ти розумів.
4: Я тебе розумію. Ну і найголовніше, Gripen може перехоплювати борти, що несуть каби.
3: І хотілося б, щоб він почав це робити вже завтра, але кажуть, що треба трошечки дочекатися.
4: Та почекаємо вже,
3: дякую
4: стільки
3: за
4: чекали.
3: Інформацію.
4: Будь ласка.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Скоріше жаба Насєцький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні жаровари.

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі?
1: Радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Сьогодні – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські терористичні війська свідомо роблять дітей безневинними жертвами війни. За даними Офісу Генпрокурора, станом на сьогодні в Україні від рук російських окупантів загинуло понад 700 дітей. Світла пам'ять загиблим.
1: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

майже рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі, пульсує в грудях серце посеред самотності. І вже ось-ось почнеться відлік незворотності, і ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні, і ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдалка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдській, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не бувало що пити, в окопах холодних ми змушені жити.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Павук Добхіна. Українські інженери з 3-ї штурмової бригади разом із Brave-1 та Omnitech зібрали справжнє диво – дрона Павука зі штучним інтелектом. Це не просто ще один безпілотник у небі, це зв'язковик, який працює як надійний месенджер між штабами та ударними дронами. Мова про новий дрон Павук Добхіна. Його назва має особливий сенс. Добхін – це ігровий нікнейм загиблого побратима. І тепер його ім'я живе у машині, що допомагає нищити ворога. Створений у польовій майстерні «Тройки», цей дрон несе не лише технологію, а й пам'ять, силу та помсту. Фішка Павука у його штучному інтелекті. Він сам фіксується на місцевості, тримає стійкий зв'язок на дистанції понад 50 кілометрів і забезпечує дорогу в тил ворога для наших ударних дронів. Завдяки йому українські безпілотники з'являються за спинами москалів як примари і методично клацають їхню ППО, логістику та інші цілі. Павук Добхіна не тільки встиг наздогнати іноземні аналоги, він їх перевершив. І тут головне, ми відповідаємо на агресію не тільки зброєю, а й розумом, креативом і пам'яттю про тих, хто віддав життя за свободу. Слава Україні! Слава героям!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Пайрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Не побуваюсь за минулим. Убитим жащем зневір. Високі думи про минулим. Або таймиру буду вирвати.

Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Перемога. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.

був повстанцем за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов. Прийде повстанець і прольне вашу кров. Я був лісовим братом.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Дмитро Степанець. Позивний Мурчик. Дмитро Степанець, позивний Мурчик, народився у Києві у 1987 році. Здобув освіту та почав працювати електромеханіком. У січні 2008 року у нього народилася дочка. Дмитро завжди був дуже активним, подорожував, ганяв у футбол, рятував тварин. З початком повномасштабного вторгнення пішов до лав територіальної оборони, мобілізувався та прийняв присягу. З червня 2023 року проходив службу у 252-му окремому батальйоні територіальної оборони на посаді стрільця-помічника-гранатометника стрілецької роти. Гасло батальйону – вірність назавжди. У серпні 2024 року у складі зведеної групи на Сумському напрямку утримував позиції на ворожій території, відбивав чисельні штурми противника. Під час бою Дмитро заволодів автоматом противника. Вдало розмістивши додаткову зброю на позиції, вів вогонь з двох автоматів з різних місць, тим самим вводив в оману атакуючі сили противника та постійно наносив вогневе ураження, змушуючи ворога відступати. Утім, Дмитро знаходився під постійним вогнем, у результаті чого отримав контузію, але продовжив виконувати бойове завдання. Декілька днів тривала героїчна оборона позицій, але сили були нерівні. Після остаточного відбиття атаки було виявлено тіла противника офіцерського та сержантського складу. На жаль, поруч лежав і наш герой, який до останнього подиху тримав зброю в руках та своїми самовідданими діями не дав можливості противнику захопити позиції ціною свого життя. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Дмитро Степанець нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Дмитро Степанець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: як ніколи від зими.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю в

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські терористичні війська свідомо роблять дітей безневинними жертвами війни. За даними Офісу Генпрокурора, станом на сьогодні в Україні від рук російських окупантів загинуло понад 700 дітей. Світла пам'ять загиблим.
1: Радіо Байрактар.
2: Мудрого не одурити, чесного не купити, мужнього не зламати. Роман Шухевич.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.
3: Ми ніколи не зрішемося.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав немов.
1: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
2: Радіо Байрактар.
3: Крізь вік.

вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано.